visas desmitgades vislabākais. Radio SVH Rock. Pareizs laiks, 6 no rīta. Labākā rock mūzika un pareizs laiks ik pēc dziesmas. Radio SVH Rock rīta spēriens. Darba dienu rītos no 6 līdz 9.

0: kas nepiedalās izlozē, tas jaunu Dyson nelaimē. Tāpēc piedalies! Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 28. septembrim. Reģistrē e-pirkumu un saņem jaunu Dyson katru nedēļu. Loterijas atļaujas numurs 9133. Rimi.
1: Patēriņa kredīts.
2: Kredītiem LV.
3: Kredītu apvienošana.
2: Kredītiem LV.
3: Autokredīts vai leasings.
2: Kredītiem LV.
1: Hipotekārais vai mājokļa kredīts.
2: Kredītiem LV.
4: Kredīts biznesam.
2: Kredītiem LV. Dažādi cilvēki, dažādi jautājumi, viena atbilde. Kredītiem LV. Pilnvaru apjoms, neatkarīgs brokeris. Brīdinām aizņemšanās maksā.

0: Lai 3. oktobrī izdarītu savu izvēli, domā, spried un svēr kopā ar Delfi. Ziņas, pētījumi, ekspertu viedokļi un debates ar politiķiem. Kuram uzticēt Latvijas nākamos 4 gadus? Skaties un spried pats. 30. septembrī 2006. vakarā Delfi un RTV ēterā nākamais lūdzu. Ministru prezidenta amata kandidātu debates. Delfi. Lai spriestu, jāzina. Projektu nākamais lūdzu finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta saturu atbild Delfi.
1: 6 un 14 minūtes.
2: Tagad jauns ieraksts.

0: 6:21 minūte.
1: Tagad. Roks dzimtajā valodā. Radio SVH.

6 un 29 minūtes. Vieta, kur roks neapstājas nekad. Radio SVH Rock.

0: un iet, bet augļiem un dārziņiem zilās cenas nepāriet.
1: No 1. septembra veikalos Maxima samazinām cenas augļiem un dārziņiem. Āboli Red Prince – jaunā cena 1 eiro 19 centi kilogramā, ietaupījums 10 centi. Ananāsi – jaunā cena 1 eiro 99 centi kilogramā, ietaupījums 50 centi. Plūmju tomāti – jaunā cena 2 eiro 39 centi kilogramā, ietaupījums 60 centi. Tagad zila cena, zema cena ikdienas Maxima.
2: Patiesībā braukt ar jaunu auto var bez līzinga saistībām. Klausies radio SVH un SVHLV darba dienās ap 8:40 rubriku Patiesība vai mīts. Pārbaudi savus priekšstatus par auto abonamentu, aizpildot testu portālā Radio SVHLV un Favorit.lv. Galvenā balva – 1000 eiro vertībā. Jaunais Toyota RAV4 uz vienu mēnesi. Favorit.lv. Brauc ar auto, nevis saistībām. Izvēlies auto abonamentu.
3: Noskatīts nākamais auto? Pirms izvēlies finansējumu, salīdzini. Altero ar vienu pieteikumu salīdzina vairāk nekā 20 partneru piedāvājums līdz 25 tūkstošiem eiro. Ienāc Altero LV. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
4: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
5: 6:47 minūtes. Griez tikai skaļāk. Radio SVH.

0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Uz brīdi apstājies, lai turpinātu darīt.
1: Šodien daudz vietu Latvijā gaidāmas īslaicīgas lietus, vietām līs stiprāk, putīs lēns līdz mērens ziemeļvējš, gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 16, plus 20 grādiem. Rīgā iespējams īslaicīgas lietus, dienas otrajā pusē mākoņu kļūs mazāk un gaisa temperatūra pakāpsies līdz plus 18 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Pauze, kas atgriež jaudu. Viršu kebaba salāti. Ja enerģija krīt, tad Viršu kebaba salāti atgriezīs tevī darītāju. Ideja vienkārša, jauda nopietna. Ar Viršu karti tikai par 4,99 eiro.

visas desmitgades vislabākais. Radio SVH Rock. 7:02. Labākā rokmūzika un pareizs laiks ik pēc dziesmas. Radio SVH Rock rīta spēriens. Darba dienu rītos no 6:00 līdz 9:00.

0: Jā, uzkodas būs visur, tāpat kā citi gardi kārumi. Meklē Rimi par īpaši garšīgām cenām. Līdz 21. septembrim ar mans Rimi karti želei konfektes Round 3 130, 140 vai 150 grami 1,39 €. Popcorn skrīveru saldumi 3 veidi 50 vai 80 grami 99 €. Kartupeļu plāksnes hrūm 3 veidi 50 grami 55 €. Rimi.
1: Piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Renner putekļu sūcējs un lapu pūtējs divu vienā sausējums lapjai uzkopšanai, grūžu un pelnu savākšanai, kā arī lapu pūšanai. Ietilpīga 25 litru tvertne un tauspusīgs pielietojums mājā, garažā, darbnīcā un pagalmā. Praktisks palīgs ikdienas uzkopšanā. Cena tikai 69 €. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
0: Uz augšu ar pirmo karti. Piesaki karti bērnam bez maksas internetā vai jebkurā Svedbank filiālē līdz septembra beigām un laimē ceļojumu visai ģimenei 5000 € vērtībā. Loterijas atļaujas numurs 9038. Svedbank.
2: Rīga kustībai un priekam! No 16. līdz 22. septembrim iesaisties mobilitātes nedēļas aktivitātēs. 19. septembrī minies tvīda velobraucienā no Botāniskā dārza līdz Kalnciemu kvartālam. Vai apmeklē muzikāli izklēdējošu pasākumu Boldrājā, Stūrmaņu ielā. Krāj soļus apmeklē brīvdienu gājēju ielas, Alberta ielā un Antonijas ielas posmā. Piedalies Viedo pilsētu konferencē, bet 22. septembrī piedzīvo dienu bez auto. Vairāk Rīga.lv.
3: 7 un 16 minūtes.
4: Laika pārbaudītas vērtības un paši karstākie roka ieraksti. Yeah! Radio SVH Rock.

0: 7 un 28 minūtes.
1: Turpinājumā Latvijas roks latviešu valodā.

0: Kā būs? Pāris dienas un māja gatava.
1: Kā būs?
2: Būs spēlēm viesnīca. Labāk būt būvējis droši.
1: Kā es? No Bauroka.
3: Izvēlies Bauroka mūramājas komplektu. Energotaupīga ģimenes māja no pamatiem līdz jumtam bez papildu ārsienu siltināšanas. Ātra būvniecība un vērtīgs ieguldījums nākotnē. Bauroka. Būvē droši.
4: Uzmanību autovadītājiem. Uz Latvijas ceļiem šodien novērojama neparasta parādība. Daudzi autovadītāji pie stūres izskatās aizdomīgi laimīgi. Slepenie dienesti apstiprina. Vainīgs stilīgais Hyundai Tucson. Vēlies pievienoties smaidošajiem? Tikai Skandi Motors Hyundai Tucson par īpašu cenu no 29 499 eiro. Piesaki testa braucienu skandimotors.lv vai nāc ciemos Skandi Motors Lielierbas ielā 32.
5: Vision Express zina, ja pazūdās sums, jāpiesakās redzes pārbaudei. Un pilns brīļu komplekts tev, sākot no 49 eiro. Tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
6: Uzmanību Latvijā! Šis ir vienreizējs gadījums. Veikals Cita santehnika tiek slēgts. Vēlies labāko santehniku gandrīz par pašu izmaksu? Lūdzu! Izdevīgas atlaides līdz pat 70%. Izpārdodam visu. Cita santehnika. Rīgā Gunāra Astras ielā 8. Pasteidzies, preču skaits ir ierobežots. Cita santehnika. Tagad pēdējā iespēja pirkt izdevīgi.
7: 7:49. Seko Radio SVH Rock arī Twitterī un Facebookā. Jaunākās rock ziņas un tavi domu biedri. Radio SVH Rock.

0: Stone Rock ir stāsts par patiesu krāsu. Kamēr vairums piedāvā divslāņu bruģi ar plānu krāsas virskārtu, Stone Rock ir viendabīgs bruģis, kas tonēts masā. Tas piešķir bruģim izcilu toņa noturību pret skrāpējumiem, laikapstākļu ietekmi un intensīvu slodzi. Tikai dziļš tonis un neiznīcināma elegance gadu desmitiem. Izturība, ko var redzēt? Stone Rock LV.
1: Nezini, kur un kā balsot Latvijā? 3. oktobrī dodies uz jebkuru vēlēšanu iecirkni no 8 līdz 20. Ņem līdzi derīgu pasi vai EID karti. Izvēlies vienu kandidātu sarakstu. Ja kādu kandidātu īpaši atbalsti, aizkrāso ovālu zaļajā ailē, bet ja neatbalsti, sarkanajā. Vari arī neveikt nevienu atzīmi un balsot tikai par izvēlēto sarakstu. Tava balss veido Latvijas nākotni. Piedalies! Vairāk cvk.lv.
2: Patīk dejot un kustēties? Nāc uz Fandango! Deju studija Fandango uzņem jaunus dejotājus no 4 līdz 16 gadiem nodarbības Mežciemā un brīvdienās akrobātika arī Rīgas centrā. Piesakies jaunajai sezonai Fandango LV!

0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
1: Šodien daudzviet Latvijā gaidāms īslaicīgs lietus, vietām līs stiprāk, putīs lēns līdz mērens ziemeļvējš, gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 16, plus 20 grādiem. Rīgā iespējams īslaicīgs lietus, dienas otrajā pusē mākoņu kļūs mazāk un gaisa temperatūra pakāpsies līdz plus 18 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

0: visas desmitgades vislabākais. Radio SVH Rock.
1: Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labrīt! Šodien labklājības ministrā amata pienākumus sāks pildīt zemkopības ministrs Uldis Augulis no Zaļo un Zemnieku savienības. Sestdien, 12. septembrī, labklājības ministrs Rēnis Uzulnieks tika pieķerts braucam vairāk nekā 3 promiļu reibumā. Ņemot vērā notikušo, Uzulnieku no ministra amata atsauca Zaļo un Zemnieku savienība, kā arī solīts Uzulnieku izslēgt no partijas. Premjerministrs Andris Kulbergs vakar parakstīja rīkojumu par Uzulnieku atbrīvošanu no ministra amata un līdz turpmākajiem lēmumam labklājības ministra amata pienākumus uzdeva pildīt zemkopības ministram Augulim. Šodien plānota Zaļo un Zemnieku savienības valdes sēde, pēc kuras solīts sniegt arī plašāku informāciju. Valsts policija informē, ka Uzulnieks pieķerts braucam reibumā Ropažu novadā un par notikušo valsts policija sākus kriminālu procesu. Notikušo komentējis arī valsts prezidents Edgars Rinkevičs, kurš soctīklos uzsvērs, ka automašīnas vadīšana dzērumā ir bīstama un noziedzīga rīcība, īpaši nepieņemama un nosodām tā ir, ja to veic valsts amatpersonas ministri, deputāti vai tiesība aizsardzības iestāžu darbinieki. Tādēļ šāda rīcība ir pelnījusi bargu sodu, jo neviens nestāv pāri likumam un tas ir signāls visai sabiedrībai. Prezidents pateicās policijas darbiniekiem par to, ka apturēja dzērāju šoferi un iespējams novērsa lielu nelaimi. Latvijā 10. septembrī provizoriski sācies meteoroloģiskais rudens, tā liecina Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centra dati. Lai gan 9. septembrī gaisa sakars līdz plus 27 grādiem kopš 10. septembra, diennakts vidējā gaisa temperatūra valstī ir zemāka par plus 15 grādiem. Meteoroloģiskais rudens iestājas, ja diennakts vidējā gaisa temperatūra vismaz 5 dienas pēc kārtas ir zemāka par plus 15 grādiem, un tā sākums ir pirmā no šīm dienām. Pērn meteoroloģiskā rudens iestāšanās kritērijas tika sasniegts neparasti agri, jau no 20. līdz 28. augustam. Šodien Rīgā atgriezīsies Latvijas pludmales volejbolisti Kristiāns Fokerots un Gustavs Sauziņš, kuris cīnīja Eiropas U22 pludmales volejbola čempionāta zelta godalgas, kā arī Latvijas 3-3 basketbola izlases, kas triumfēja Eiropas meistars sacīkstēs. No Latvijas 3-3 basketbola izlases Rīgas lidostā pulksten vieniem ieradīsies Nauris Miezis un Rihards Kuksiks, kā arī treneris Raimonds Feldmans, un arī Fokerots un Auziņš Rīgas lidostā ildos ap pulksten vieniem. Vakar notikušajās Zviedrijas parlamenta vēlēšanās opozīcijas kreiso partiju bloks ar nelielu balsu pārsvaru apsteidz premjerministra Ulfa Kristersona labējo partiju bloku, tā liecina rezultāti, kas iegūti pēc 93% balsu saskaitīšanas. Sociāldemokrāta vadītais četru kreiso partiju bloks izcīnīs 176 vietas, bet labējās partijas, kuru vidū ir arī nacionāli konservatīvie Zviedrijas demokrāti, 173. ASV prezidents Donalds Trumps vakar paziņojis, ka aicinājis Ukrainas kolēģi Volodimiru Zelenski apturēt Ukrainas triecienus Krievijas dīzeļdegvielas ražotnēm. Par to žurnālistiem viņš sacīja vizītes laikā Īrijā, vainojot tieši Ukrainu, nevis pašu uzsākto karu Irānā pasaules degvielas cenu kāpumā. Neskatoties uz ASV prezidenta vēlmēm, Ukraina brīvdienās turpināja uzbrukt Krievijas naftas pārstrādes rūpnīcām. Un vēl Trumps vakar Īrijā golfa turnīra noslēgumā paziņoja, ka plāno atcelt 10% muitas tarifu Īrijas viskijam. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikule.
2: Astoņi un piecas minūtes. Labākā rokmūzika un pareizs laiks ik pēc dziesmas. Radio SVH Rock rīta spēriens. Darba dienu rītos no 6 līdz 9.

0: brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Seniori, pirmdien tiekamies Rimi!
1: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – lielformāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info@visualmedia.lv Apskati www.visualmedia.lv
2: Uzmanību Latvija! Šis ir vienreizējs gadījums. Veikals Cita santehnika tiek slēgts. Vēlies labāko santehniku gandrīz par pašizmaksu? Lūdzu! Izdevīgas atlaides līdz pat 70%. Izpārdodam visu. Cita santehnika. Rīgā Gunāra Astras ielā 8. Pasteidzies, preču skaits ir ierobežots. Cita santehnika. Tagad pēdējā iespēja pirkt izdevīgi.
3: Uz augšu ar pirmo karti. Piesaki karti bērnam bez maksas internetā vai jebkurā Svedbank filiālē līdz septembra beigām un laimē ceļojumu visai ģimenei 5000 eiro vērtībā. Loterijas atļaujas numurs 9038. Svedbank.
4: Stone Rock ir stāsts par patiesu krāsu. Kamēr vairums piedāvā divslāņu broģi ar plānu krāsas virskārtu, Stone Rock ir viendabīgs broģis, kas tonēts masā. Tas piešķir broģim izcilu toņa noturību pret skrāpējumiem, laikapstākļu ietekmi un intensīvu slodzi. Tikai dziļš tonis un neiznīcināma elegance gadu desmitiem. Izturība, ko var redzēt. Stone Rock LV.
5: Vai esi mednieks un vēlies būt vienmēr informēts par jaunākajām medību ziņām?
1: Katru trešdienu un ceturtdienu 13.30 Radio SVH Rokēterā raidījums iknedēļas mednieku vēstis.
5: Viss par aktuāliem mednieku notikumiem, pasākumiem un sacensībām, kā arī nozars profesionāļu ieteikumi un komentāri, kas var būt noderīgi arī tev. Izpēti medību pasaules daudzveidību. Klausies iknedēļas mednieku vēstis. Finansē medību saimniecības attīstības fonds.
6: 8:19.
5: Svaigs
7: wow.
5: Un mazāk dzirdēts. Jaunums rokmūzikā.

0: Viens labs padoms var aiztaupīt daudz problēmu.
1: Īsta vīra padoms top sadarbībā ar Akvedukts.
2: Īsti vīri Grundfos ūkņus pērk Akvedukts veikalos un Akvedukts LV.
0: Kā izvairīties no zema ūdens spiediena mājā? Ja dušā ūdens trūkla kļūst vājāka ikreiz, kad kāds virtuvē atgriež krānu, problēma var būt nepietiekams vai svārstīgs ūdens spiediens. Vispirms pārbaudi, vai sistēmā nav noplūžu un vai filtri nav aizsērējuši. Ja ar ūdens apgādi kopumā viss ir kārtībā, risinājums var būt automātisks spiediena paaugstināšanas sūknis. Piemēram, Grundfos Skala 2 pielāgo savu darbību ūdens patēriņam un palīdz uzturēt stabilu spiedienu arī tad, kad vienlaikus tiek izmantoti vairāki ūdenskrāni. Īsta vīra padoms. Nevajag samierināties ar vāju strūklu, ja problēmu var atrisināt gudrāk. Viens labs padoms var aiztaupīt daudz problēmu.
1: Īsta vīra padoms top sadarbībā ar Akvedukts.
2: Īsti vīri Grundfos sūkņus pērk Akvedukts veikalos un Akvedukts LV.
1: Vēsturiski Akvedukts. Latīniski akveduktus, ūdensvads. Tilts, pa kuru pāri ceļam, aizai, upju ielējai, pārvadīts ūdensvads vai apūdeņošanas kanāls. Mūsdienās kompānija Akvedukts, 100% Latvijas uzņēmums. Ūdens apgādes, apkures un dārza preču vairumtirgotājs.
3: 8:37 minūtes.

0: Tas suns reit tieši man ausī. Bet nu, uzklapēja gan ātri.
1: Tavs kaimiņš būs tev daudz tuvāk, nekā tu domāji. Savu māju izvēlies būvēt droši. Baurok mūra sienas nodrošina izcilu klusumu. Tavs miers un komforts no pamatiem līdz jumtam bez papildu ārsienu siltināšanas. Baurok būvē droši.
2: Stenders svin 25 gadus ar 25 dāvanām. Iepērcies Stenders veikalos Rīgā, Liepājā vai e-veikalā Stenders LV vismaz 25 eiro vērtībā. Visu septembra mēnesi reģistrē čeku un laimē atpūtu divām personām – Otto Hotel & Sun vai kādu no 24 Stenders dāvanu komplektiem.
3: Loterijas atļaujas numurs 9117.
4: Gards, sulīgs un pikants, tas ir Heisburger Vistas kebabu burgers. Šomēnes pār 4,40. Pītas maizīta, Vistas kebabs, čedarsīrs, tomāts, sīpols, ledusalāti, halapeņo pipari un izcilās Heisburger paprikas un čili majonēzes.
5: Pamani pirmos signālus. Pamani bērna agrīnās uzvedības vai atkarību risku signālus, kas liecina, ka bērnam ir vajadzīgs saulēcīgs atbalsts. Pievērs uzmanību tādiem signāliem, kā intereses zudums, miega traucējumi, agresija, noslēgšanās, trauksme, nomāktība un citi. Pamani, pajautā, palīdzi. Vairāk informācijas meklē atbalsts bērniem LV.
6: 8:43.
7: Radio SVH Rock.

0: 8 un 47 minūtes.
1: Radio SVH Rock. Laiks pašmāju rokam.

0: dienas veikalo stop! Tikai 3 dienas!
1: No 14. līdz 16. septembrim ar man stop kārti Olas Tip Top kūtīdētas 10 gabali, eiro 79, zobu pasta Elmex, Karies Protection 75 ml 3,39 un kafijas krējums baltais eksportā 10% 250 ml 79 centi.
0: Katru nedēļu citi produkti par tādām top cenām!
2: Top, top, top!
3: Vairāk nekā 1000 IKEA precēm tagad zemāka cena. Apskati un iegādājies tās visas pie mums klātienē vai tieši saistē IKEA.
4: Naktī nevar iemigt, skaiti nevis aitas, bet degvielas cenas? Jā, pazīstam. Bet ir auto, kas neiztukšo maku katrā braucienā. Dažbrīd pat šķiet, brauc gandrīz ar gaisu. Tas ir Peugeot. Gan septiņvietīgais ģimenes crossovers, gan stilīgais Peugeot 408 un vēl citi modeļi. Ieklausies, labas cenas un 8 gadu garantija. Izklausās neticami? Atnāc uz Fórum Auto Ulmaņa gatvē 101 un pārbaudi pats. Piesakies testa braucieniem. Fórum Auto LV.
5: Vai zini, ko pārbaudīt, pirms mājās sākas problēmas?
6: Praktiski padomi mājai, ūdens apgādei un apkurei, kas palīdz saimniekot gudrāk. Vienkārši, saprotami un noderīgi. Klausies īsta vīra padomu pirmdien, trešdien un piekdien, 18.40, radio SVH Rock.
5: Īsta vīra padoms top kopā ar akvedukts.
7: Īsti vīri, Grundfos sūkņu spēk akvedukts veikalos un akvedukts LV.
8: 8:54 minūtes. Radio SVH Rock rīta spēriens.

0: Pareizs laiks, 9 no rīta. Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Uz brīdi apstājies, lai turpinātu darīt.
1: Šodien daudz vietu Latvijā gaidāmas īslaicīgas lietus, vietām līs stiprāk, putīs lēns līdz mērens ziemeļvējš, gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 16, plus 20 grādiem. Rīgā iespējams īslaicīgas lietus, dienas otrajā pusē mākoņu kļūs mazāk un gaisa temperatūra pakāpsies līdz plus 18 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Pauze, kas atgriež jaudu. Viršu kebaba salāti. Ja enerģija krīt, tad Viršu kebaba salāti atgriezīs tevī darītāju. Ideja vienkārša, jauda nopietna. Ar Viršu karti tikai par 4,99 eiro.

0: visas desmitgades vislabākais. Radio SVH Rock.
1: Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labrīt! Šodien labklājības ministrā amata pienākumus sāks pildīt zemkopības ministrs Uldis Augulis no Zaļo un Zemnieku savienības. Sestdien, 12. septembrī, labklājības ministrs Rēnis Uzulnieks tika pieķerts braucam vairāk nekā 3 promiļu reibumā. Ņemot vērā notikušo, Uzulnieku no ministra amata atsauca Zaļo un Zemnieku savienība, kā arī solīts Uzulnieku izslēgt no partijas. Premjerministrs Andris Kulbergs vakar parakstīja rīkojumu par Uzulnieku atbrīvošanu no ministra amata un līdz turpmākajiem lēmumam labklājības ministra amata pienākums uzdev pildīt zemkopības ministram Augulim. Šodien plānota Zaļo un Zemnieku savienības valdes sēde, pēc kuras solīts sniegt arī plašāku informāciju. Valsts policija informēja, ka Uzulnieks pieķerts braucam reibumā Ropažu novadā un par notikušo valsts policija sākus kriminālu procesu. Notikušo komentējis arī valsts prezidents Edgars Rinkēvičs, kurš soctīklos uzsvērs, ka automašīnas vadīšana dzērumā ir bīstama un noziedzīga rīcība, īpaši nepieņemama un nosodām tā ir, ja to veic valsts amatpersonas, ministri, deputāti vai tiesību aizsardzības iestāžu darbinieki. Tādēļ šāda rīcība ir pelnījusi bargu sodu, jo neviens nestāv pāri likumam un tas ir signāls visai sabiedrībai. Prezidents pateicās policijas darbiniekiem par to, ka apturēja dzērāju šoferi un iespējams novērsa lielu nelaimi. Latvijā 10. septembrī provizoriski sācies meteoroloģiskais rudens, tā liecina Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centra dati. Lai gan 9. septembrī gaisa sakars līdz plus 27 grādiem kopš 10. septembra, diennakts vidējā gaisa temperatūra valstī ir zemāka par plus 15 grādiem. Meteoroloģiskais rudens iestājas, ja diennakts vidējā gaisa temperatūra vismaz 5 dienas pēc kārtas ir zemāka par plus 15 grādiem un tā sākums ir pirmā no šīm dienām. Pērn meteoroloģiskā rudens iestāšanās kritērijas tika sasniegts neparasti agri, jau no 20. Līdz 28. Augustam. Šodien Rīgā atgriezīsies Latvijas pludmales volejbolisti Kristiāns Fokerots un Gustavs Auziņš, kuri izcīnīja Eiropas U22 pludmales volejbola čempionāta zelta godalgas, kā arī Latvijas 3-3 basketbola izlases, kas triumfēja Eiropas meistars sacīkstēs. No Latvijas 3-3 basketbola izlases Rīgas lidostā pulksten vieniem ieradīsies Nauris Miezis un Rihards Kuksiks, kā arī treneris Raimonds Feldmans, un arī Fokerots un Auziņš Rīgas lidostā ildos ap pulksten vieniem. Vakar notikušajās Zviedrijas parlamenta vēlēšanās opozīcijas kreiso partiju bloks ar nelielu balsu pārsvaru apsteidzis premjerministra Ulfa Kristersona labējo partiju bloku, tā liecina rezultāti, kas iegūti pēc 93% balsu saskaitīšanas. Sociāldemokrāta vadītais četru kreiso partiju bloks izcīnījis 176 vietas, bet labējās partijas, kuru vidū ir arī nacionāli konservatīvie Zviedrijas demokrāti, 173. ASV prezidents Donalds Trumps vakar paziņojis, ka aicinājis Ukrainas kolēģi Volodimiru Zelenski apturēt Ukrainas triecienus Krievijas dīzeļdegvielas ražotnēm. Par to žurnālistiem viņš sacīja vizītes laikā Īrijā, vainojot tieši Ukrainu, nevis pašu uzsākto karu Irānā pasaules degvielas cenu kāpumā. Neskatoties uz ASV prezidenta vēlmēm, Ukraina brīvdienās turpināja uzbrukt Krievijas naftas pārstrādes rūpnīcām. Un vēl Trumps vakar Īrijā golfa turnīra noslēgumā paziņoja, ka plāno atcelt 10% muitas tarifu Īrijas viskijam. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikule. Radio SVH.

0: Tonrok ir stāsts par patiesu krāsu. Kamēr vairums piedāvā divslāņu broģi ar plānu krāsas virskārtu, Stonerock ir viendabīgs broģis, kas tonēts masā. Tas piešķir broģim izcilu toņa noturību pret skrāpējumiem, laikapstākļu ietekmi un intensīvu slodzi. Tikai dziļš tonis un neiznīcināma elegance gadu desmitiem. Izturība, ko var redzēt. Stonerock LV.
1: Klasikā, kas nekad neapnīk! Sierburgers Hesburga restorānos tagad par īpaši iztevīgu cenu tikai eiro 50. Vienkārši, garšīgi, perfekti! Tiekamies Hesburger!
2: Vēlēšanu laikā būsi ārvalstīs? Vari balsot pa pastu. No 29. augusta piesakies latvija.gov.lv, izdrukā vēlēšanu zīmi, izdari savu izvēli un ieliec to anonīmā aploksnē. Pievieno parakstītu apliecinājumu, ieliec pasta aploksnē ar pastmarku un nosūti balsojumu uz pasta balsošanas iecirkni. Atceries, balsošana pa pastu pieejama tikai vēlētājiem ārvalstīs. Tava balss ir svarīga. Piedalies vēlēšanās. Vairāk cvk.lv.
3: Vai zini, ko pārbaudīt, pirms mājās sākas problēmas?
4: Praktiski padomi mājai, ūdens apgādei un apkurei, kas palīdz saimniekot gudrāk. Vienkārši, saprotami un noderīgi. Klausies īsta vīra padomu pirmdien, trešdien un piekdien, 18.40, radio SVH Rock.
3: Īsta vīra padoms top kopā ar Akvedukts.
5: Īsti vīri, Grundfos sūkņu spēk Akvedukts veikalos un Akvedukts LV.

0: Uzmanību, Latvija! Šis ir vienreizējs gadījums. Veikals Cita santehnika tiek slēgts. Vēlies labāko santehniku gandrīz par pašizmaksu? Lūdzu! Izdevīgas atlaides līdz pat 70%. Izpārdodam visu. Cita santehnika. Rīgā Gunāra Astras ielā 8. Pasteidzies, preču skaits ir ierobežots. Cita santehnika. Tagad pēdējā iespēja pirkt izdevīgi.
1: Piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Brenner putekļu sūtējs un lapu pūtējs divu vienā sausējums lapjai uzkopšanai, grūžuma pelnu savākšanai, kā arī lapu pūšanai. Ietilpīga 25 litru tvertne un tauspusīgs pielietojums mājā, garažā, darbnīcā un pagalmā. Praktisks palīgs ikdienas uzkopšanā. Cena tikai 69 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
2: Nākotnes ceļš sākas ar šodienas izvēli. Elektriskie Volvo EX30 jau no 29,990 eiro ar iekļautu EKI atbalstu elektroauto iegādai privātpersonām. Elegantais ES90 no 73,490, bet luksus flagmanis EX90 no 78,990 eiro. Vairāk uzzini Volvo salonā Skanstes 33 vai volvokars.musamotors.lv. Piedāvājums spēkā, kamēr automobīļi pieejami noliktavā.
3: Patiesībā braukt ar jaunu auto var bez līzinga saistībām. Klausies Radio SVH un SVH LV darba dienās ap 8:40 rubriku Patiesība vai mīts. Pārbaudi savus priekšstatus par auto abonamentu, aizpildot testu portālā Radio SVH LV un Favorītrend LV. Galvenā balva 1000 eiro vērtībā jaunais Toyota RAV4 uz vienu mēnesi. Favorītrend. Brauc ar auto, nevis saistībām. Izvēlies auto abonamentu.
4: Radio SVH

0: nejautā, ko internets var dot tev. Jautā, ko tu vari dot savam internetam. Katru reizi, kad izvēlies TET, tu sūti signālu. Tu stiprini Latvijas digitālo robežu. Tu dod spēku stāstiem, kas dzimst tepat.
1: TET strādā Latvijas labā no katrām Latvijas mājām. Tas ir nacionāls nozīmes internets. Piesaki savu internetu un televīzijas komplektu no 10-50 mēnesī TET LV. TET – stiprākais savienojums.
2: Zemās cenas spīd spoži šonedēļ Lidl veikalos. 10 Baltikovo vistu olas ir 79, sālīta Atlantijas laša fileja ar ādu 1 kg 14,99, tualetes papīrs XXL 40 ruļļi 6,99. Lidl ir vērtīgi.
3: Kā būs? Pāris dienas un māja gatava.
4: Kā būs? Būs pelēm viesnīca. Labāk būt būvējis droši. Kā es? No Bauruk? Izvēlies Bauruk mūramājas komplektu. Energotaupīga ģimenes māja no pamatiem līdz jumtam bez papildu ārsienas siltināšanas. Ātra būvniecība un vērtīgs ieguldījums nākotnē. Bauruk. Būvē droši.

0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
1: Šodien daudzviet Latvijā gaidāms īslaicīgs lietus, vietām līs stiprāk, putīs lēns līdz mērens ziemeļvējš, gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 16, plus 20 grādiem. Rīgā iespējams īslaicīgs lietus, dienas otrajā pusē mākoņu kļūs mazāk un gaisa temperatūra pakāpsies līdz plus 18 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

0: visas desmitgades. Vislabākais. Radio SVH Rock.
1: Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labrīt! Šodien labklājības ministrā amata pienākums sāk pildīt zemkopības ministrs Uldis Augulis no Zaļo un Zemnieku savienības. Sestdien, 12. septembrī, labklājības ministrs Reinis Uzulnieks tika pieķerts braucam vairāk nekā 3 promiļu reibumā. Ņemot vērā notikušo, Uzulnieku no ministra amata atsauca Zaļo un Zemnieku savienība, kā arī solīts viņu izslēgt no partijas, premjers Andris Kulbergs vakar parakstīja rīkojumu par viņa atbrīvošanu. Šodien plānot Zaļo un Zemnieku savienības valdes sēde, pēc kuras solīts sniegt plašāku informāciju par notikušo, valsts policija informēja, ka sestdien Uzulnieks pieķerts braucam reibumā Ropažu novadā un par notikušo sākts krimināla process. Un notikums komentējas arī valsts prezidents Edgars Rinkēvičs, kurš soctīklos uzsvērs, ka automašīnas vadīšana dzērumā ir bīstama un noziedzīga rīcība, īpaši nepieņemama un nosodām tā ir, ja to veic valsts amatpersona, tādēļ šāda rīcība ir pelnījusi bargu sodu. Aizvadītajā diennaktī alkohola reibumā Latvijā pie stūras pieķerti 11 šoferi. 8 gadījumos šoferi bijuši tik stiprā reibumā, ka sākti krimināla procesi. Vienam šoferim auto konfiscēts, 7 tiks piedzīta tā vērtība. Valstī reģistrēts 71 ceļu satiksmes negadījums. Avārijās cietuši 2 velospēdisti un 1 elektriskā skrējriteņa vadītājs Rīgā, 1 gājējs Kurzemē un 1 velospēdists Latgalē. 3 dienu laikā novērsti 186 cilvēku mēģinājumi nelikumīgi šķērsot Latvijas-Baltkrievijas robežu. Piektdien šo robežu nelikumīgi mēģinājuši šķērsot 56 cilvēki, sestdien 105, bet svētdien 25. Kopumā šogad no valsts robežas nelikumīgi šķērsošanas atturēti vairāk nekā 11 tūkstoši cilvēku. Klimata un enerģētikas ministrija gaidāmajā apkurss sezonā rosinās palielināt mājokļu pabalstu apmēru un tā saņēmēja loku, kā arī saglabāt ikmēnešu atbalstu aizsargātajiem elektroenerģijas lietotājiem, tā informē ministrijā piebilstot, ka pirms jaunās apkurss sezonas dabas gāzes krājumi Latvijā esot pietiekami, šķeldes un arī granulu pieejamība pēc vasaras augstā pieprasījuma uzlabojusies, bet centralizētās siltumapgādes vidējais tarifu pieaugums septembrī valstī saglabājas zem 5%. Dabas gāzes cena TTF biržā pagājušajā nedēļā pieaugus par 10% līdz 79,5 eiro par megavatstundu, liecina Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas publicētais apskats. Savukārt salīdzinājumā ar pagājušā gada attiecīgo periodu dabas gāzes cena palielinājusies 2,4 reizes. Inčukalna pazemes dabas gāzes krātuves piepildījums svētdien bija 47,6%, Eiropā kopumā 67,8%. Eiropā dabas gāzes cena sasniegusi augstāko līmeni kopš 2022. Gada decembra. Cenu kāpumu veicinājis ASV un Irānas konflikts, galvenokārt saistībā ar kontroli pār Hormuža šaurumu, ilgstošā blokāda jau ietekmējusi aptuveni 20% no pasaules sašķidrinātās dabas gāzes plūsmām. ASV prezidents Donalds Trumps vakar vizītes laikā Īrijā paziņoja, ka aicinājis Ukrainas kolēģi Voldemiru Zelenski apturēt Ukrainas triecienus Krievijas dīzeļdegvielas ražotnēm, vainojot Ukraina nevis pašu uzsākto karu Irānā, pasaules degvielas cenu kāpumā. Neskatoties uz ASV prezidenta vēlmēm, Ukraina brīvdienās turpināja uzbrukt Krievijas naftas pārstrādes rūpnīcā. Šodien Rīgā pieniem dienā atgriezīsies Latvijas pludmales volejbolisti Kristians Fokerots un Gustavs Auziņš, kuri izcīnīja Eiropas U22 pludmales volejbola čempionāta zelta godalgas, kā arī Latvijas 3-3 basketbola izlases, kas triumfēja Eiropas meistars sacīkstēs. No Latvijas 3-3 basketbola izlases Rīgas lidostā pieniem ieradīsies Nauris Miezes un Rihards Kuksiks, kā arī treneris Raimonds Feldmans. Un atgādināšu, ka Latvijas 3-3 basketbolisti, kas vienlaiks ir arī pasaules kausa turētāji, vakar Antverpenē finālā ar 19-10 uzvarēja Nīderlandes izlase un izcīnīja Eiropas kausa trofeju. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikule.

0: brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Seniori, pirmdien tiekamies Rimi!
1: Vai zini, kas drīkst piedalīties Saeimas vēlēšanās? Balso drīkst tik viens Latvijas pilsonis, kurš vēlēšanu dienā ir sasniedzis 18 gadu vecumu. Nav svarīgi, vai dzīvo Latvijā vai ārvalstīs. Arī tu vari piedalīties un izdarīt savu izvēli. Tava balss veido Latvijas nākotni. Piedalies vēlēšanās. Vairāk cvk.lv.
2: Kā senukai izdevīgas cenas katru dienu. Ēdamistabas krēsls, pelēks vai zaļš, 29,99. Mākslīgās trušādas paklājs, 6,99. Vibrācijas platforma trenežieris, tikai 69,99. Kā senukai. Piedāvājumi spēkā kā senukai veikalos un e-veikalas smārtēt biedriem.
3: Viena diena tavai veselībai. Izeja sezonas check-up VCA klinikās sākot no 60 eiro. Dermatologa konsultācija un citi vispārējās veselības pārbaudes komplekti vienā dienā ar lojalitātes karti veselība līdz oktobra beigām. Piesakies e-poliklinika.lv vai zvani 88828. Veselības centra apvienības kods 0100-64120.
4: Sveiki! Sakiet lūdzu, kas ir UFO?
5: Nu, UFO jau ir, nu, ir, nu tur ir skaidrs. Tu uz viņu pastāsti, ir skaidrs, kas viņš ir.
6: UFO, ja nemaldos pēc horoskopa, ir viena no 12 zīmēm, bet uz aci nevar pateikt kaut kas apaļš.
7: Pateic vienu, UFO, 60 nokrāsas. Nopietni, stāv izrādi, kurā nebūs jāstāv. Jā!
8: Izrādes visā Latvijā. Biļetes biļešu paradīzē. Atbalsta Radio SVH LV un Radio SVH TV.

0: Viena diena tavai veselībai. Izeja sezonas check-up VCA klīnikās sākot no 60 eiro. Dermatologa konsultācija un citi vispārējās veselības pārbaudes komplekti vienā dienā. Ar lojalitātes karti veselība līdz oktobra beigām. Piesakies e-poliklinika.lv vai zvani 88 28. Veselības centra apvienības kods 0100 64 120.
1: Kādi dokumenti nepieciešami, lai nobalsotu? Lai piedalītos vēlēšanās, tev ir nepieciešama derīga Latvijas pilsoņa pase vai personas apliecība jeb EID karte. Pārbaudi dokumenta derīguma termiņu jau laikus, jo ar nederīgu dokumentu nobalsot nevarēs. Sagatavojies saulaicīgi un piedalies vēlēšanās. Vairāk cvk.lv.
2: Piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Brenner putekļu sūcējs un lapu pūtējs divi vienā sausējums lapjai uzkopšanai, grūžu un pelnu savākšanai, kā arī lapu pūšanai. Ietilpīga 25 litru tvertne un tauspusīgs pielietojums mājā, garažā, darbnīcā un pagalmā. Praktisks palīgs ikdienas uzkopšanā. Cena tikai 69 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
3: Tu tos atklāji un padarīji par Lidl leģendām. Augstas kvalitātes produkti par neticamu cenu. Vienkārši leģendāri. No ceturtdienas Lidl veikalos. Sviesta krosāns tikai 29 centi. Lidl ir vērtīgi.
4: Vai vēlies, lai bērns apgūst prasmes, kas noder visai dzīvei? Domāt prieks aicina uz Dambretes nodarbībām. Uzņemam iesācējus un bērnus ar priekšzināšanām no 5 līdz 10 gadiem. Profesionālu treneru vadībā bērni attīsta loģisko domāšanu un koncentrēšanos, kā arī piedzīvo sacensību prieku turnīros Latvijā un visā pasaulē. Vasaras nometnes, jauni domu biedri un pirmie lielie sasniegumi sniedz bērnam aizraujošu prāta treniņu. Piesakies, domāt prieks LV.

0: laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Uz brīdi apstājies, lai turpinātu darīt.
1: Šodien daudz viet Latvijā gaidāmas īslaicīgas lietus, vietām līs stiprāk, putīs lēns līdz mērens ziemeļvējš, gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 16, plus 20 grādiem. Rīgā iespējams īslaicīgas lietus, dienas otrajā pusē mākoņu kļūs mazāk un gaisa temperatūra pakāpsies līdz plus 18 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Pauze, kas atgriež jaudu. Viršu kebaba salāti. Ja enerģija krīt, tad Viršu kebaba salāti atgriezīs tevī darītāju. Ideja vienkārša, jauda nopietna. Ar Viršu karti tikai par 4,99 eiro.

0: visas desmitgades. Viss labākais. Radio SVH Rock.
1: Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labrīt! Latvijas Nacionālā avio kompānija Air Baltica sākusi finanšu saistību restruktūrizāciju atbilstoši ASV tiesību aktos noteiktajai Chapter 11 procedūrai. Vienlaikus avio kompānija saņēmusi saistošu finansētāju apņemšanos nodrošināt jaunu 350 miljonu eiro finansējumu uzņēmumu likviditātes un darbības nodrošināšanai ar 12% likmi. Tādējādi līdšanējais plāns piesaistīt līdz 257 miljoniem eiro ar 25% gada likmi netiks īstenots. Avio kompānijā skaidro, ka Chapter 11 režīms pasargā Air Baltica no kreditoru prasījumiem līdz saistību restruktūrizācijas pabeigšanai un ir ASV tiesas uzraudzīts process, kas ļauj uzņēmumam pārstruktūrēt finanšu saistības un kapitāla struktūru vienlaikus turpinot saimniecisko darbību. Air Baltica uzsver, ka Chapter 11 nav Latvijas tiesiskās aizsardzības procesa juridiskais ekvivalents. Air Baltica šodien, pulksten 12.30, preses konferencē informēs par turpmākajiem attīstības plāniem. Kompānijā uzsver, ka lidojumi un klientu apkalpošana turpināsies ierastajā kārtībā. Labklājības nozara līdz vēlēšanām netiks uzlikt uz pauzes. Tā intervijā TV3 raidījumam 900 sekundes šorīt sacīja premjerministrs Andris Kulbergs. Viņš skaidroja, ka zemkopības ministrs Uldis Auguls kā labklājības ministra pienākumu izpildītājs izvēlēts, jo viņš iepriekš bijis šīs nozares ministrs un zina gan kolektīvu, gan dienas kārtības jautājumus. Premjers arī norādīja, ka Auguls iepriekš aizstājis līdšanējo labklājības ministru Reini Uzulnieku. Vaicāts, vai premjeram ir pārliecība, ka citiem ministriem nav problēmas ar alkohola lietošanu, Kulbergs norādīja, ka pirmkārt vēlētos, lai Uzulnieks saņem nepieciešamo palīdzību, savukārt attiecībā uz pārējiem kolēģiem viņš norādīja, ka nav ne ārsts, ne eksperts, kas var par to spriest, tomēr šādas problēmas ministru kabineta sēdēs nav novērojis. Līdzīgu viedokli Latvijas televīzijā paudarīja Saeimas deputāts no Zaļo un Zemnieku savienības Augusts Brigmans. Viņš arī sacīja, ka partijas biedriem šāda Uzulnieka rīcība esot bijis pārsteigums. TV3 ziņas savukārt vēsta, ka dažas stundas pirms apturēšanas dzērumā nu jau bijušais labklājības ministrs Reinis Uzulnieks piedalījies priekšvēlēšanu pasākumā Īslīcē. Sociālajos tīklos parādījies fragments no šīm debatēm un debašu organizatori norādījuši, ka ministra rīcībā nav saskatījuši neko dīvainu. Klimata un enerģētikas ministrija gaidāmajā apkursa sezonā rosinās palielināt mājokļu pabalstu apmēru un tā saņēmēja loku, kā arī saglabāt ikmēnešu atbalstu aizsargātajiem elektroenerģijas lietotājiem. Tā informē ministrijā piebilstot, ka pirms jaunās apkursa sezonas dabas gāzes krājumi Latvijā esot pietiekami. Vienlaikus dabas gāzes cēna TTF biržā pagājušajā nedēļā pieaugus par 10% līdz 79,5 eiro par megavatstundu. Savukārt, salīdzinājumā ar pagājušā gada attiecīgo periodu dabas gāzes cena palielinājusies 2,4 reizes. Eiropā tā ir sasniegusi augstāko līmeni kopš 2022. Gada decembra. Centrālā vēlēšana komisija nolēmusi atteikt reģistrēt politiskās partijas Mēs maināmu noteikumus iesniegto likumprojektu grozījumu imigrācijas likumā parakstu vākšanai, jo tas nav uzskatāms par pilnīgi izstrādātu pēc satura formas. Brīvdienās ugunsdzēsēji izglābuši četrus mežā apmaldījušos cilvēkus. Glābēji atgādina par piesardzību dodoties uz mežu un iesaka ņemt līdzi uzlādētu mobilo tālruni un, ja iespējams, neiet uz mežu vienatnē. Un vēl Ukrainas ģenerālprokurors Ruslans Kravčenko naktī ar dienestu automašīnu atstājis valsti, tā atsaucoties uz avotiem tiesību sargājošās iestādēs vēsta Ukrainska pravda. Vēlāk Kravčenko apstiprinājis, ka atrodas ārvalstīs, taču norādījis, ka devies dienesta komandējumā, lai informētu starptautiskos partnerus par situāciju Ukrainas pretkorupcijas iestādēs. Naktī Ukraina pametusi arī ģenerāla prokurora ģimeni. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikulē.

0: Uzmanību autovadītājiem. Uz Latvijas ceļiem šodien novērojama neparasta parādība. Daudzi autovadītāji pie stūres izskatās aizdomīgi laimīgi. Slepenie dienesti apstiprina. Vainīgs stilīgais Hyundai Tucson. Vēlies pievienoties smaidošajiem? Tikai Skandi Motors Hyundai Tucson par īpašu cenu no 29 499 eiro. Piesaki testa braucienu skandimotors.lv vai nāc ciemos Skandi Motors Lielierbas ielā 32.
1: Kā Senokai izdevīgas cenas katru dienu. Standarta karstā gaisa cepamkatls 29,99. Virpul indukcijas plītvirsma 265 eiro. Gorenje veļas mašīna 6 kg tikai 199 eiro. Kā Senokai. Piedāvājumi spēkā kā Senokai veikalos un e-veikalos Smartnet biedriem.
2: Gards, sulīgs un pikants, tas ir Heisburger Vistas kebabu burgers. Šomēnes pār 4,40. Pītas maizīta, Vistas kebabs, čedarsīrs, tomāts, sīpols, ledu salāti, halapeņo pipari un izcilās Heisburger paprikas un čilī majonēzes.
3: Tu tos atklāji un padarīji par Lidl leģendām. Augstas kvalitātes produkti par neticamu cenu. Vienkārši leģendāri. No ceturtdienas Lidl veikalos sviesta krosāns tikai 29 centi. Lidl ir vērtīgi.
4: Metāla jumti un noteksistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
5: Aizdevums līdz 25 tūkstošiem eiro. Aizpildi vienu pieteikumu. Salīdzini piedāvājumus no vairāk nekā 20 finanšu partneriem. Alteiro ir lielākā finanšu salīdzināšanas platforma Baltijas valstīs. Ienāc Alteiro LV. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
6: Vai esi mednieks un vēlies būt vienmēr informēts par jaunākajām medību ziņām?
7: Katru trešdienu un ceturtdienu 13.30 Radio SVH Rokēterā raidījums Iknedēļas mednieku vēstis.
6: Viss par aktuāliem mednieku notikumiem, pasākumiem un sacensībām, kā arī nozars profesionāļu ieteikumi un komentāri, kas var būt noderīgi arī tev. Izpēti medību pasaules daudzveidību. Klausies Iknedēļas mednieku vēstis. Finansē Medību saimniecības attīstības fonds.

0: pirmdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Seniori, pirmdien tiekamies Rimi!
1: Rīga kustībai un priekam! No 16. līdz 22. septembrim iesaisties mobilitātes nedēļas aktivitātēs. 19. septembrī minies Tvīda velobraucienā no Botāniskā dārza līdz Kalnciemu kvartālam. Vai apmeklē muzikāli izklēdējošu pasākumu Boldrājā, Stūrmaņu ielā. Krāj soļus, apmeklē brīvdienu gājēju ielas, Alberta ielā un Antonijas ielas posmā. Piedalies Viedo pilsētu konferencē, bet 22. septembrī piedzīvo dienu bez auto. Vairāk Rīga.lv.
2: Kā būtu, ja spēle kļūtu par bērna ceļu uz panākumiem? Domāt prieks Dambretes nodarbībās bērni nevien attīsta domāšanu, bet arī piedzīvos sacensību garu turnīros Latvijā un visā pasaulē. Vasaras nometnes, jauni domu biedri un pirmie lielie sasniegumi. Šeit bērni trenē koncentrēšanos un mācās saglabāt mieru arī spriedzes situācijās. Prasmes, kas noder gan sacensībās, gan dzīvē. Uzņemām nodarbībām bērnus no 5 līdz 10 gadiem. Gan iesācējus, gan ar pieredzi. Piesakies domāt Prieks LV.
3: Vai zināji, ka zinātne nav tikai formulas uz papīra? Tā ir visapkārt. Klausies radio SVH Rock rubriku.
4: Starp mums ir ķīmija.
3: Un atklāj aizraujošo zinātnes pasauli. Otrdienās un ceturtdienās, 7:30 no rīta. Katrs šāds atklājuma brīdis sākas ar skolotāju, kurš iedvesmo nepārstāt meklēt. Tieši tāpēc OLFA, Centrālā laboratorija un Veselības centru apvienība turpina iedvesmot jaunos dabas zinātņu skolotājus, kuru dzīves formula ir radīt aizrautību par ķīmiju, bioloģiju un matemātiku.
4: Piesakies stipendijai Starp mums ir ķīmija LV.

0: Katru reizi, kad izvēlēsies tētu, tu sūti signālu, tu dod spēku stāstiem, kas dzimst tepat un palīdzi pārvarēt ērkšķus.
1: Jūs visu varat.
0: Tu palīdzi mūsu bērniem augt zinātkāriem.
1: Sveiks, mani sauc Tuta.
0: Un atdzīvini leģendas.
2: Es biju varens.
3: TET Plus tie ir nacionāls nozīmes stāsti līdzās pasaules labākajiem. Piesaki savu interneta un televīzijas komplektu no 10-50 mēnesī TET LV. TET – stiprākais savienojums.
4: Viena diena tavai veselībai. Izeja sezonas check-up VCA klīnikās sākot no 60 eiro. Dermatologa konsultācija un citi vispārējās veselības pārbaudes komplekti vienā dienā. Ar lojalitātes karti veselība līdz oktobra beigām. Piesakies e-poliklinika.lv vai zvani 88 28. Veselības centra apvienības kods 0100-64120.
5: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
6: Tev jau ir kredīti?
5: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visus kredītus apvienoju vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
6: Oho!
5: Jā, piezvanīja paši. Samazināju procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8000, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
7: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
8: Patīk dejot un kustēties? Nāc uz Fandango! Deju studija Fandango uzņem jaunus dejotājus no 4 līdz 16 gadiem, nodarbības Mežciemā un brīvdienās akrobātika arī Rīgas centrā. Piesakies jaunajai sezonai Fandango LV!
9: SVH

0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
1: Šodien daudz vietu Latvijā gaidāms īslaicīgs lietus, vietām līdz stiprāk, putīs lēns līdz mērens ziemeļvējš, gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 16, plus 20 grādiem. Rīgā iespējams īslaicīgs lietus, dienas otrajā pusē mākoņu kļūs mazāk un gaisa temperatūra pakāpsies līdz plus 18 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

0: Visas desmitgades, viss labākais. Radio SVH Rock.
1: Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labdien! Latvijas Nacionālā aviokompānija Air Baltic sākusi finanšu saistību restruktūrizāciju atbilstoši ASV tiesību aktos noteiktajai Chapter 11 procedūrai. Vienlaikus aviokompānija saņēmusi saistošu finansētāju apņemšanos nodrošināt jaunu 350 miljonu eiro finansējumu uzņēmumu likviditātes un darbības nodrošināšanai ar 12% likmi. Tādējādi līdšanējais plāns piesaistīt līdz 257 miljoniem eiro ar 25% gada likmi netiks īstenots. Aviokompānijā skaidro, ka šis režīms pasargā Air Baltic no kreditoru pieprasījumiem līdz saistību restruktūrizācijas pabeigšanai vienlaikus turpinot saimniecisko darbību. Air Baltic uzsver, ka Chapter 11 nav Latvijas tiesiskās aizsardzības procesa juridiskais ekvivalents. Air Baltic šodien pulksten 12.30 preses konferencē informēs par turpmākajiem attīstības plāniem. Kompānijā uzsver, ka lidojumi un klientu apkalpošana turpināsies ierastajā režīmā. Labklājības nozara līdz vēlēšanām netiks uzliktos pauzes, tā intervijā TV3 raidījumam 900 sekundes šodien solīja premjerministrs Andris Kulbergs. Viņš skaidroja, ka zemkopības ministrs Uldis Auguls kā labklājības ministra pienākumu izpildītājs izvēlēts, jo viņš iepriekš ir bijis šīs nozares ministrs un zina gan kolektīvu, gan dienas kārtības jautājumus. TV3 ziņas vēsta, ka dažas stundas pirms apturēšanas dzērumā nu jau bijušais labklājības ministrs Reinis Uzulnieks piedalījies priekšvēlēšanu pasākumā īslīcē sociālajos tīklos. Parādījies fragments no šīm debatēm. Debašu organizatori norādījuši, ka ministra rīcībā nav saskatījuši neko dīvainu, pēc tam viņš devies uz aģitācijas telti. Uzulnieks svētdien izlaists no izolātora, viņam nav piemērots drošības līdzeklis, taču par izdarīto viņam draud brīvības atņemšanu līdz vienam gadam, tā noskaidrojas aģentūra LET. Par piecu personu nelikumīgu pārvietošanu pāri valsts ārējai robežai notiesātajiem vīrietim būs jāizcieš 5 gadu cietumsots. Augstākā tiesa atteikusies ierosināt kasācijas tiesvedību lietā. No 16. septembra līdz nākamā gada janvārim rekonstrukcijas dēļ apmeklētājiem slēgs Latvijas kara muzeja galveno ēku Vecrīgas pulvertorni, tā informē aizsardzības ministrija. Muzeja rekonstrukcijas laikā veiks labiekārtošanas darbus muzeja vestibilos, kā arī konferenču zāles modernizāciju. Vācijas Lejas Saksijas federālajā zemē vakar notikušajās municipālajās vēlēšanās visvairāk balsu iegūsi Kristīgo demokrātu savienība, tā šodien vēsta vēlēšanu komisija. Par viņiem nobalsoja 27% vēlētāju, par sociāldemokrātiem 24%, bet par labējo euroskeptiķu partiju alternatīvu Vācijai nepilni 16%. Volkswagen autorūpnīcas pilsētā Wolfsburgā mēra amatu saglabājas Kristīgo demokrātu savienības politiķis Denis Veilmans. Latvijas centrālā vēlēšana komisija nolēmusi atteikt reģistrēt politiskās partijas Mēs maināmu noteikumus iesniegto likumprojektu grozījumu imigrācijas likumā parakstu vākšanai, jo tas nesot uzskatāms par pilnīgi izstrādātu pēc satura un formas. Brīvdienās ugunsdzēsēji izglābuši četrus mežā apmaldījušos cilvēkus, glābēji atgādina par piesardzību dodoties mežā, noteikti jāpaņem līdzi uzlādēt mobilo tālruni un, ja iespējams, nav jāiet uz mežu vienatnē. Ukrainas ģenerālprokurors Ruslans Kravčenko naktī ar dienestu automašīnu atstājis valsti, tā atsaucoties uz avotiem tiesības sargājošās iestādēs vēsta ukrainska pravda. Vēlāk Kravčenko apstiprinājis, ka atrodas ārvalstīs, taču norādījis, ka devies dienesta komandējumā, lai informētu starptautiskos partnerus par situāciju Ukrainas pretkorupcijas iestādēs. Naktī Ukraina pametusi arī ģenerālprokuroru ģimeni, un šajā rītā Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis pavēstījis, ka ir vērsies pie parlamenta ar aicinājumu bez kavēšanās atbalstīt ģenerālprokuroru Ruslanu Kravčenko atbrīvošanu no Amat. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikule.
2: Radio SVH.

0: piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Brenner putekļu sūcējs un lapu pūtējs divi vienā sausējums lapjai uzkopšanai, grūžu un pelnu savākšanai, kā arī lapu pūšanai. Ietilpīga 25 litru tvertne un daudzpusīgs pielietojums mājā, garažā, darbnīcā un pagalmā. Praktisks palīgs ikdienas uzkopšanā. Cena tikai 69 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
1: Nejautā, ko internets var dot tev, jautā, ko tu vari dot savam internetam. Katru reizi, kad izvēlies TET, tu sūti signālu. Tu stiprini Latvijas digitālo robežu. Tu dod spēku stāstiem, kas dzimst tepat.
2: TET strādā Latvijas labā no katrām Latvijas mājām. Tas ir nacionāls nozīmes internets. Piesaki savu interneta un televīzijas komplektu no 10.50 mēnesī TET LV. TET – stiprākais savienojums.
3: Naktī nevar iemigt, skaiti nevis aitas, bet degvielas cenas? Jā, pazīstam. Bet ir auto, kas neiztukšo maku katrā braucienā. Dažbrīd pat šķiet, brauc gandrīz ar gaisu. Tas ir Peugeot. Gan septiņvietīgais ģimenes crossovers, gan stilīgais Peugeot 408 un vēl citi modeļi. Ieklausies, labas cenas un 8 gadu garantija. Izklausās neticami? Atnāc uz Fórum Auto Ulmaņu gatvē 101 un pārbaudi pats. Piesakies testa braucieniem. Fórum Auto LV.
4: Vairāk nekā 1000 IKEA precēm tagad zemāka cena. Apskati un iegādājies tās visas pie mums klātienē vai tieši saistē IKEA.
5: Vai zini, kas patiesībā ir klimata pārmaiņas un kā tās ietekmē mūsu Latvijā? Mainās visas papārdes. Radio SVH Rock skaidro sarežģītas lietas vienkārši. Kā mājās ietaupīt enerģiju, kā šķirot atkritumus un kāpēc tas ir svarīgi, kā izvēlēties zaļāku transportu un stādīt kokus savā pagalmā. Mūsu padomi ir praktiski un saprotami ikvienam. Klausies, mainās visas papārdes. Trešdienās, 7:00, Radio SVH Rock. Mainies tu, mainās viss ap tevi. Projektu līdzfinansē Vīdas investīciju fonds emisijas kvotu izsolīšanas instrumenti ietvaros. Par raidījumu mainās visas papārdes, saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH.

0: 1. septembra veikalos Maxima samazinām cenas augļiem un dārzeņiem. Āboli Red Prince jaunā cena 1,19 eiro kilogramā, ietaupījums 10 centi. Ananāsi jaunā cena 1,99 eiro kilogramā, ietaupījums 50 centi. Plūmju tomāti jaunā cena 2,39 eiro kilogramā, ietaupījums 60 centi. Tagad zila cena, zema cena ikdienas Maxima.
1: Patiesībā braukt ar jaunu auto var bez līzinga saistībām. Klausies Radio SVH un SVH LV darba dienās ap 8.40 rubriku Patiesība vai mīts. Pārbaudi savus priekšstatus par auto abonamentu, aizpildot testu portālā Radio SVH LV un Favorītrend LV. Galvenā balva 1000 eiro vērtībā jaunais Toyota RAV4 uz vienu mēnesi. Favorītrend. Brauc ar auto, nevis saistībām. Izvēlies auto abonamentu.
2: Metāla jumti un noteks sistēma. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
3: Vai tev ir vairāki kredīti? Apvieno tos līdz 25 tūkstošiem eiro un pārbaudi, vai iespējams samazināt ikmēneša maksājumus vai kopējās kredīta izmaksas. Altero ar vienu pieteikumu salīdzina vairāk nekā 20 finanšu partneru piedāvājumus. Ienāc Altero LV un salīdzini. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
4: Radio SVH Rock.

0: dienās veikalos top! Tikai 3 dienas!
1: No 14. līdz 16. septembrim ar mans top kārti Olas Tip Top kūtīdētas 10 gabali, eiro 79, zobu pasta Elmex, Karies Protection 75 ml 3,39 un kafijas krējums baltais eksportā 10% 250 ml 79 centi.
0: Katru nedēļu citi produkti par tādām top cenām!
2: Top, top, top!
3: No idejas līdz izpildījumam – viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – lielformāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info at visualmedia.lv Apskati www.visualmedia.lv
4: Vision Express zina, ja pazūdās sums, jāpiesakās redzes pārbaudei. Un pilns brīļu komplekts tev, sākot no 49 eiro. Tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
5: Patīk dejot un kustēties? Nāc uz Fandango! Deju studija Fandango uzņem jaunus dejotājus no 4 līdz 16 gadiem nodarbības Mežciemā un brīvdienās akrobātika arī Rīgas centrā. Piesakies jaunajai sezonai Fandango LV!

0: laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Uz brīdi apstājies, lai turpinātu darīt.
1: Šodien daudz vietu Latvijā gaidāmas īslaicīgas lietus, vietām līs stiprāk, putīs lēns līdz mērens ziemeļvējš, gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 16, plus 20 grādiem. Rīgā iespējams īslaicīgas lietus, dienas otrajā pusē mākoņu kļūs mazāk un gaisa temperatūra pakāpsies līdz plus 18 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Pauze, kas atgriež jaudu. Viršu kebaba salāti. Ja enerģija krīt, tad Viršu kebaba salāti atgriezīs tevī darītāju. Ideja vienkārša, jauda nopietna. Ar Viršu karti tikai par 4,99 eiro.

0: visas desmitgades vislabākais. Radio SVH Rock.
1: Ar ziņām studijā Ines Vaikule. Labdien! Latvijas Nacionālā aviokompānija Air Baltic sākusi finanšu saistību restruktūrizāciju atbilstoši ASV tiesību aktos noteiktajai Chapter 11 procedūrai. Vienlaikus aviokompānija saņēmusi saistošu finansētāju apņemšanos nodrošināt jaunu 350 miljonu eiro finansējumu uzņēmumu likviditātes un darbības nodrošināšanai ar 12% likmi. Tādējādi līdšanējais plāns piesaistīt līdz 257 miljoniem eiro ar 25% gada likmi netiks īstenots. Aviokompānijā skaidro, ka šis režīms pasargā Air Baltic no kreditoru pieprasījumiem līdz saistību restruktūrizācijas pabeigšanai vienlaikus turpinot saimniecisko darbību. Air Baltic uzsver, ka Chapter 11 nav Latvijas tiesiskās aizsardzības procesa juridiskais ekvivalents. Air Baltic šodien pulksten 12.30 preses konferencē informēs par turpmākajiem attīstības plāniem. Kompānijā uzsver, ka lidojumi un klientu apkalpošana turpināsies ierastajā režīmā. Labklājības nozare līdz vēlēšanām netiks uzlikt uz pauzes, tā intervijā TV3 raidījumam 900 sekundes šodien solīja premjerministrs Andris Kulbergs. Viņš skaidroja, ka zemkopības ministrs Uldis Auguls kā labklājības ministra pienākumu izpildītājs izvēlēts, jo viņš iepriekš ir bijis šīs nozares ministrs un zina gan kolektīvu, gan dienas kārtības jautājumus. TV3 ziņas vēsta, ka dažas stundas pirms apturēšanas dzērumā nu jau bijušais labklājības ministrs Reinis Uzulnieks piedalījies priekšvēlēšanu pasākumā Īslīcē sociālajos tīklos. Parādījies fragments no šīm debatēm. Debašu organizatori norādījuši, ka ministra rīcībā nav saskatījuši neko dīvainu, pēc tam viņš devies uz aģitācijas telti. Uzulnieks svētdien izlaists no izolātora, viņam nav piemērots drošības līdzeklis, taču par izdarīto viņam draud brīvības atņemšanu līdz vienam gadam, tā noskaidrojas aģentūra LET. Par 5 personu nelikumīgu pārvietošanu pāri valsts ārējai robežai notiesātajiem vīrietim būs jāizcieš 5 gadu cietumsots. Augstākā tiesa atteikusies ierosināt kasācijas tiesvedību lietā. No 16. septembra līdz nākamā gada janvārim rekonstrukcijas dēļ apmeklētājiem slēgs Latvijas kara muzeja galveno ēku Vecrīgas pulvertorni, tā informē aizsardzības ministrija. Muzeja rekonstrukcijas laikā veiks labiekārtošanas darbus muzeja vestibilos, kā arī konferenču zāles modernizāciju. Vācijas Lejas Saksijas federālajā zemē vakar notikušajās municipālajās vēlēšanās visvairāk balsu iegūsi Kristīgo demokrātu savienība, tā šodien vēsta vēlēšanu komisija. Par viņiem nobalsoja 27% vēlētāju, par sociāldemokrātiem 24%, bet par labējo Euroskeptiķu partiju Alternatīvu Vācijai nepilni 16%. Volkswagen auto rūpnīcas pilsētā Wolfsburgā mēra amatu saglabājas Kristīgo demokrātu savienības politiķis Denis Veilmans. Latvijas centrālā vēlēšana komisija nolēmusi atteikt reģistrēt politiskās partijas Mēs maināmām noteikumus iesniegto likumprojektu grozījumu imigrācijas likumā parakstu vākšanai, jo tas nesot uzskatāms par pilnīgi izstrādātu pēc satura un formas. Brīvdienās ugunsdzēsēji izglābuši 4 mežā apmaldījušos cilvēkus, glābēji atgādina par piesardzību dodoties mežā, noteikti jāpaņem līdzi uzlādēt mobilo tālruni un, ja iespējams, nav jāiet uz mežu vienatnē. Ukrainas ģenerālprokurors Ruslans Kravčenko naktī ar dienestu automašīnu atstājis valsti, tā atsaucoties uz avotiem tiesību sargājošās iestādēs vēsta Ukrainska pravda. Vēlāk Kravčenko apstiprinājis, ka atrodas ārvalstīs, taču norādījis, ka devies dienesta komandējumā, lai informētu starptautiskos partnerus par situāciju Ukrainas pretkorupcijas iestādēs. Naktī Ukraina pametusi arī ģenerālprokuroru ģimeni, un šajā rītā Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis pavēstīs, ka ir vērsies pie parlamenta ar aicinājumu bez kavēšanās atbalstīt ģenerālprokuroru Ruslana Kravčenko atbrīvošanu no amat. Tas bija ziņas, ar tām studijā Inese Vaikulē.

0: Makšķerēšanā vajag pacietību. Biškopībā – rūpību. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstāra LV palīdz salīdzināt kredītu piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kreditstāra LV. Brīdinam. Aizņemšanās maksā naudu.
1: Akcijas nāk un iet, bet augļiem un dārziņiem zilās cenas nepāriet.
2: No 1. septembra veikalos Maxima samazinām cenas augļiem un dārziņiem. Āboli Red Prince. Jaunā cena 1 eiro 19 centi kilogramā. Ietaupījums 10 centi. Ananāsi jaunā cena 1 eiro 99 centi kilogramā. Ietaupījums 50 centi. Plūmju tomāti. Jaunā cena 2 eiro 39 centi kilogramā. Ietaupījums 60 centi. Tagad zila cena Sēma cena ikdienas Maxima.
3: Vision Express zina, ja pazūdās sums, jāpiesakās redzes pārbaudei. Un pilns briļu komplekts tev, sākot no 49 eiro. Tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
4: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – lielformāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info@visualmedia.lv Apskati www.visualmedia.lv
5: Kā senukai izdevīgas cenas katru dienu. Biolon kūdra 75 litri 4,59. Tu jeb Brabant 80 līdz 100 cm 3,99. Universālās aliena sēklas 9 kg tikai 29,99. Kā senukai. Piedāvājumi spēkā kā senukai veikalos un e-veikala smartfed biedriem.
0: Makšķerēšanā vajag pacietību. Biškopībā rūpību. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstāra LV palīdz salīdzināt kredītu piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kreditstāra LV. Brīdinam. Aizņemšanās maksā naudu.
6: Laika pārbaudītas vērtības un paši karstākie roka ieraksti. Yeah! Radio SVH.

Tāpat kā maiznīcā, kurā vienmēr ir svaigākā maize un labākie pīrāgi, raidījumā Mežnīca vienmēr paši aktuālākie un būtiskākie meža nozares jaunumi. Par to visu katru svētdienu pēc pulkstens 17. Radio SVH Rock informēs Ainārs Rutkevičs. Mežnīca – svaigi būtiskākais par mežu. Projektu finansē Valsts meža attīstības fonds.

0: karti. Svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 21. septembrim. Skābais krējums eksporta 360 grami 1,39 centi. Armands Rimi karti cepumi selga, dažādi veidi 180 grami 79 centi. Mini graudu kruasāni Latvijas maiznieks 700 grami 5,99 centi. Rimi. Patiesībā braukt ar jaunu auto var bez līzinga saistībām. Klausies radio SVH un SVH LV darba dienās ap 8:40 rubriku Patiesība vai mīts. Pārbaudi savus priekšstatus par auto abonamentu, aizpildot testu portālā radio SVH LV un favorītrend LV. Galvenā balva 1000 eiro vērtībā jaunais Toyota RAV4 uz vienu mēnesi. Favorītrend. Brauc ar auto, nevis saistībām. Izvēlies auto abonamentu. Vairāk nekā 1000 precēm tagad zemāka cena. Apskati un iegādājies tās visas pie mums klātienē vai tieši saistē IKEA.
1: Vai tavs bērns ir gatavs dzīves izaicinājumiem? Dāmbrete attīsta loģisko domāšanu, spēju domāt vairākus soļus uz priekšu un izpratni, ka ikvienai darbībai ir sekas. Domāt prieks Dāmbretes nodarbībās bērni pozitīvā atmosfērā tiecas pēc uzvarām un arī mācās pieņemt zaudējumus. Ilgstoša koncentrēšanās un stresa noturība – prasmes, kas noder ne tikai spēlē, bet arī dzīvē. Uzņemām nodarbībām bērnus no 5 līdz 10 gadiem. Gan iesācējus, gan ar pieredzi. Piesakies domāt prieks LV.
2: Patēriņa kredīts.
3: Kredītiem LV.
4: Kredītu apvienošana.
3: Kredītiem LV.
4: Autokredīts vai līzings.
3: Kredītiem LV.
2: Hipotekārais vai mājokļa kredīts.
3: Kredītiem LV.
5: Kredīts biznesam.
3: Kredītiem LV. Dažādi cilvēki, dažādi jautājumi. Viena atbilde. Kredītiem LV. Pilnvaru apjoms. Neatkarīgs brokeris. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
6: Radio SVH.

0: Brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Seniori, pirmdien tiekamies Rimi! Kā senokai izdevīgas cenas katru dienu. Ēdamistabas krēsls, pelāks vai zaļš, 29,99. Mākslīgās trušādas paklājs, 6,99. Vibrācijas platforma trenažieris, tikai 69,99. Kā senokai. Piedāvājumi spēkā kā senokai veikalos un e-veikalas smārtnet biedriem.
1: Katru reizi, kad izvēlies te, tu sūti signālu. Tu dod spēku stāstiem, kas dzimst tepat un palīdzi pārvarēt ērkšķus.
2: Jūs visu varat.
1: Tu palīdzi mūsu bērniem augt zinātkāriem.
2: Sveiks, mani sauc Tuta.
1: Un atdzīvini leģendas.
3: Es biju varens.
4: TET Plus – tie ir nacionālas nozīmes stāsti līdzās pasaules labākajiem. Piesaki savu interneta un televīzijas komplektu no 10-50 mēnesī TET LV. TET – stiprākais savienojums.
5: Sveiki! Sakiet lūdzu, kas ir UFO?
6: Tas ir tāds patīkams kungs ar atslēgu kaklā.
7: UFO ir sava veida tāds kā simbols, varētu pat teikt, ka totēms. Bet ja būtu?
8: Pateic vien! Jubilējas izrāde UFO 60 no Krāsas jau no 19. septembra visā Latvijā.
5: Biļetes biļešu paradīzē. Atbalsta Radio SVH LV un Radio SVH TV.
9: Radio SVH Rock.

0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
1: Šodien daudz vietu Latvijā gaidāms neliels lietus, vietām iespējams arī stiprāks lietus, debesis pārsvarā mākoņainas, pūš lēns līdz mērens ziemeļu puses vējš, gaisa temperatūra šodien plus 16-20 grādu. Arī Rīgā iespējams īslaicīgs lietus, dienas otrajā pusē debesis skaidrosies un gaisa temperatūra galvaspilsētā šodien līdz plus 18 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

0: visas desmitgades. Visslabākais. Radio SVH Rock.
1: Ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Labdien! Aviokompānija AirBaltic ir sākusi finanšu saistību restruktūrizāciju atbilstoši ASV tiesību aktos noteiktai procedūrai. Vienlaikus tā saņēmusi saistošu finansētāju apņemšanos nodrošināt 350 miljonu eiro jaunu finansējumu uzņēmuma likviditātes un darbības nodrošināšanai ar 12% likmi. Tādējādi līdzšinējais plāns piesaistīt līdz 257 miljoniem eiro ar 25% likmi gadā no obligāciju turētājiem netiks īstenots. Jaunais režīms, pasargājot AirBaltic no kreditoru prasījumiem līdz saistību restruktūrizācijas pabeigšanai. AirBaltic lielākais nenodrošinātais kreditors ir lidmašīnu dzinēja ražotājs Pratt & Whitney ar 66,5 miljonu ASV dolāru prasījumu. Tā izriet no AirBaltic pieteikuma ASV maksātnespējas lietu tiesā. Aptuvenais AirBaltic kreditoru skaits ir no 10,001 līdz 25,000, savukārt aptuvenā aktīvu vērtība ir robežās no miljārda līdz 10 miljardiem ASV dolāru. Arī aptuvenā saistība summa ir no miljārda līdz 10 miljardiem ASV dolāru. Zaļo un zemnieku savienība neplāno virzīt jaunu labklājības ministra amata kandidātu Rēņa Uzulnieka vietā. Tā šodien pēc ZZS valdes sēdes pavēstīja ZZS valdes priekšsēdētājs Armands Krauze. Labklājības ministra pienākumus Uzulnieka vietā pēc premjera Andra Kulberga rīkojuma no šodienas pilda zemkopības ministrs Uldis Augulis. Uzulnieks vairs nav arī ZZS ietilpstošās Latvijas zemnieku savienības biedrs, taču viņš paliek ZZS vēlēšanu sarakstā. Sestdien Uzulnieks tika pieķerts braucam vairāk nekā 3 promiļu reibumā. Viņam nav piemērots drošības līdzeklis, taču par izdarīto draud brīvības atņemšanu līdz vienam gadam. Vakar notikušajās Zviedrijas parlamenta vēlēšanās opozīcijas kreiso partiju bloks ar nelielu balsu pārsvaru apsteidz premjerministra Ulfa Kristersona labējo partiju bloku. Par to liecina rezultāti, kas iegūti pēc 93% balsu saskaitīšanas. Vācijas lejas Saksijas federālajā zemē vakar notikušajās municipālajās vēlēšanās visvairāk balsu ieguvusi Kristīgo demokrātu savienība CDU, par kuru nobalsojuši 27% vēlētāju, tā ziņo vēlēšanu komisija. Sociāldemokrāti savukārt saņēmuši 24,5, bet alternatīva Vācijai 16% balsu. 20. septembrī gaidāmas reģionālo parlamentu vēlēšanas arī Meklenburgā, Priekšpomerānijā un Berlīnē. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis ir vērsies pie parlamenta ar aicinājumu bez kavēšanās atbrīvot ģenerālu prokuroru Ruslanu Kravčenko no amata. Sagaidāms, ka jautājums par viņa atstādināšanu parlamentā tiks skatīts rīt. 7. septembrī Kravčenko paziņoja, ka ir iesniedzis atlūgumu. Latvijā autoceļu tīklā būvdarbi šobrīd notiek 54 posmos. Kā ziņo uzņēmums Latvijas valsts ceļa, lielākie satiksmes ierobežojumi uz valsts galvenajiem autoceļiem ir uz Daugavpils šosejas no Gosporiem līdz Nīcgalei un no Kalniškiem līdz Ļūbastei. Uz Daugavpils apvedceļa satiksmes mezglā un Daugavpils apvedceļa posmā līdz Sventei ir viens pagaidu luksofors, bet uz Jelgavas šosejas no pagrieziena uz Lielvircavu līdz Lietuvas robežai ir divi luksofors. Posmi. Uz Vidzemes šosejas no Siguldas līdz Augšlīgatnē ir divi luksofora posmi, bet uz Liepājas šosejas no Blīdenes līdz Purvakroga kapiem ir viens luksofora posms un lokāli sašaurinājumi. Un vēl Latvijas tenisa pirmā raketa Aļona Ostapenko jaunākajā sieviešu tenisa asociācijas vienspēļu rangā saglabājusi 32. Pozīciju, bet par pirmo raketi kļuvusi Jeļena Rybakina no Kazahstānas. Rybakina rangā apsteigusi Baltkrievieti Arinu Sabaļenku, kur pirmās raketas godā bija 99 nedēļas. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.

0: kas nepiedalās izlozē, tas jaunu Dyson nelaimē. Tāpēc piedalies! Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 28. septembrim. Reģistrē e-pirkumu un saņem jaunu Dyson katru nedēļu. Loterijas atļaujas numurs 9133. Rimi!
1: Piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Brenner putekļu sūtējs un lapu pūtējs divu vienā sausējums lapjai uzkopšanai, grūžu un pelnu savākšanai, kā arī lapu pūšanai. Ietilpīga 25 litru tvertne un daudzpusīgs pielietojums mājā, garažā, darbnīcā un pagalmā. Praktisks palīgs ikdienas uzkopšanā. Cena tikai 69 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
2: Uzmanība autovadītājiem. Uz Latvijas ceļiem šodien novērojama neparasta parādība. Daudzi autovadītāji pie stūras izskatās aizdomīgi laimīgi. Slepenie dienesti apstiprina. Vainīgs stilīgais Nissan Qashqai. Vēlies pievienoties smaidošajiem? Tikai Skandi Motors Nissan Qashqai par īpašu cenu. No 28 710 eiro. Piesaki testa braucienu Skandi Motors LV vai nāc ciemos Skandi Motors Lielierbes ielā 32.
3: Tavs lieliskais miegs sākas ar JUSK. Atrodi piemērotāko matraci no 33 dažādiem modeļiem. Turklāt Gold klases matračiem pieejama 25 gadu garantija. Apmeklē JUSK un saņem profesionālu konsultāciju no mūsu matraču ekspertiem. JUSK – mēs parūpēsimies par saldiem sapņiem.
4: Pamani pirmos signālus. Pamani bērna agrīnās uzvedības vai atkarību risku signālus, kas liecina, ka bērnam ir vajadzīgs saulēcīgs atbalsts. Pievērs uzmanību tādiem signāliem, kā intereses zudums, miega traucējumi, agresija, noslēgšanās, trauksme, nomāktība un citi. Pamani, pajautā, palīdzi. Vairāk informācijas meklē atbalsts bērniem LV.
5: Svaigs un mazāk dzirdēts. Jaunums rokmūzikā.

Du hast mich. Du hast mich.

0: Nākotnes ceļš sākas ar šodienas izvēli. Elektriskie Volvo EX30 jau no 29,990 eiro ar iekļautu EKI atbalstu elektroauto iegādai privātpersonām. Elegantais ES90 no 73,490, bet luksus flagmanis EX90 no 78,990 eiro. Vairāk uzzini Volvo salonā Skanstes 33 vai volvokars.musamotors.lv. Piedāvājums spēkā, kamēr automobīļi pieejami noliktavā.
1: Vision Express zina, ja pazūdās sums, jāpiesakās redzes pārbaudei. Un pilns brilļu komplekts tev, sākot no 49 eiro. Tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
2: Patēriņa kredīts.
3: Kredītiem LV.
4: Kredītu apvienošana.
3: Kredītiem LV.
4: Autokredīts vai leasings.
3: Kredītiem LV.
2: Hipotekārais vai mājokļa kredīts.
3: Kredītiem LV.
5: Kredīts biznesam.
3: Kredītiem LV. Dažādi cilvēki, dažādi jautājumi. Viena atbilde. Kredītiem LV. Pilnvaru apjoms. Neatkarīgs brokeris. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
6: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
7: Vai zināji, ka zinātne nav tikai formulas uz papīra? Tā ir visapkārt. Klausies radio SVH Rock rubriku.
8: Starp mums ir ķīmija.
7: Un atklāj aizraujošo zinātnes pasauli. Otrdienās un ceturtdienās, 7:30 no rīta. Katrs šāds atklājuma brīdis sākas ar skolotāju, kurš iedvesmo nepārstāt meklēt. Tieši tāpēc OLFA, Centrālā laboratorija un Veselības centru apvienība turpina iedvesmot jaunos dabas zinātņu skolotājus, kuru dzīves formula ir radīt aizrautību par ķīmiju, bioloģiju un matemātiku.
9: Piesakies stipendijai Starp mums ir ķīmija LV.
10: Radio SVH

0: Stenders svin 25 gadus ar 25 dāvanām. Iepērcies Stenders veikalos Rīgā, Liepājā vai e-veikalā Stenders LV vismaz 25 eiro vērtībā. Visu septembra mēnesi reģistrē čeku un laimē atpūtu divām personām. Otto Hotel & Sun vai kādu no 24 Stenders dāvanu komplektiem.
1: Loterijas atļaujas numurs 9117.
2: Akcijas nāk un iet, bet augļiem un dārziņiem zilās cenas nepāriet.
3: No 1. septembra veikalos Maxima samazinām cenas augļiem un dārziņiem. Āboli Red Prince – jaunā cena 1 eiro 19 centi kilogramā, ietaupījums 10 centi. Ananāsi – jaunā cena 1 eiro 99 centi kilogramā, ietaupījums 50 centi. Plūmju tomāti – jaunā cena 2 eiro 39 centi kilogramā, ietaupījums 60 centi. Tagad zila cena, sēma cena ikdienas Maxima.
4: Rīga kustībai un priekam! No 16. līdz 22. septembrim iesaisties mobilitātes nedēļas aktivitātēs. 19. septembrī minies tvīda velobraucienā no Botāniskā dārza līdz Kalnciemu kvartālam. Vai apmeklē muzikāli izklēdējošu pasākumu Boldrājā, Stūrmaņu ielā. Krāj soļus apmeklē brīvdienu gājēju ielas Alberta ielā un Antonijas ielas posmā. Piedalies Viedo pilsētu konferencē, bet 22. septembrī piedzīvo dienu bez auto. Vairāk Rīga.lv.
5: Uz augšu ar pirmo karti. Piesaki karti bērnam bez maksas internetā vai jebkurā Svedbank filiālē līdz septembra beigām un laimē ceļojumu visai ģimenei 5000 eiro vērtībā. Loterijas atļaujas numurs 9038. Svedbank.

0: laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Uz brīdi apstājies, lai turpinātu darīt.
1: Šodien daudz vietu Latvijā gaidāms neliels lietus, vietām iespējams arī stiprāks lietus, debesis pārsvarā mākoņainas, pūš lēns līdz mērens ziemeļu puses vējš, gaisa temperatūra šodien plus 16-20 grādu. Arī Rīgā iespējams īslaicīgs lietus, dienas otrajā pusē debesis skaidrosies un gaisa temperatūra galvaspilsētā šodien līdz plus 18 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Pauze, kas atgriež jaudu. Viršu kebaba salāti. Ja enerģija krīt, tad Viršu kebaba salāti atgriezīs tevī darītāju. Ideja vienkārša, jauda nopietna. Ar Viršu karti tikai par 4,99 eiro.

0: visas desmitgades. Vislabākais. Radio SVH Rock.
1: Ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Labdien! Aviokompānija AirBaltic ir sākusi finanšu saistību restruktūrizāciju atbilstoši ASV tiesību aktos noteiktai procedūrai. Vienlaikus tā saņēmusi saistošu finansētāju apņemšanos nodrošināt 350 miljonu eiro jaunu finansējumu uzņēmuma likviditātes un darbības nodrošināšanai ar 12% likmi. Tādējādi līdzšinējais plāns piesaistīt līdz 257 miljoniem eiro ar 25% likmi gadā no obligāciju turētājiem netiks īstenots. Jaunais režīms, pasargājot AirBaltic no kreditoru prasījumiem līdz saistību restruktūrizācijas pabeigšanai. AirBaltic lielākais nenodrošinātais kreditors ir lidmašīnu dzinēja ražotājs Pratt & Whitney ar 66,5 miljonu ASV dolāru prasījumu. Tā izriet no AirBaltic pieteikuma ASV maksātnespējas lietu tiesā. Aptuvenais AirBaltic kreditoru skaits ir no 10,001 līdz 25,000, savukārt aptuvenā aktīvu vērtība ir robežās no miljārda līdz 10 miljārdiem ASV dolāru. Arī aptuvenā saistību summa ir no miljārda līdz 10 miljārdiem ASV dolāru. Zaļo un zemnieku savienība neplāno virzīt jaunu labklājības ministra amata kandidātu Rēņa Uzulnieka vietā. Tā šodien pēc ZZS valdes sēdes pavēstīja ZZS valdes priekšsēdētājs Armands Krauze. Labklājības ministra pienākumus Uzulnieka vietā pēc premjera Andra Kulberga rīkojuma no šodienas pilda zemkopības ministrs Uldis Auguls. Uzulnieks vairs nav arī ZZS ietilpstošās Latvijas zemnieku savienības biedrs, taču viņš paliek ZZS vēlēšanu sarakstā. Sestdien Uzulnieks tika pieķerts braucam vairāk nekā 3 promiļu reibumā. Viņam nav piemērots drošības līdzeklis, taču par izdarīto draud brīvības atņemšana līdz vienam gadam. Vakar notikušajās Zviedrijas parlamenta vēlēšanās opozīcijas kreiso partiju bloks ar nelielu balsu pārsvaru apsteidz premjerministra Ulfa Kristersona labējo partiju bloku. Par to liecina rezultāti, kas iegūti pēc 93% balsu saskaitīšanas. Vācijas lejas Saksijas federālajā zemē vakar notikušajās municipālajās vēlēšanās visvairāk balsu iegūsi Kristīgo demokrātu savienība CDU, par kuru nobalsojuši 27% vēlētāju, tā ziņo vēlēšanu komisija. Sociāldemokrāti savukārt saņēmuši 24,5, bet alternatīva Vācijai 16% balsu. 20. septembrī gaidāmas reģionālo parlamentu vēlēšanas arī Meklenburgā, Priekšpomerānijā un Berlīnē. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis ir vērsies pie parlamenta ar aicinājumu bez kavēšanās atbrīvot ģenerālu prokuroru Ruslanu Kravčenko no amata. Sagaidāms, ka jautājums par viņa atstādināšanu parlamentā tiks skatīts rīt. 7. septembrī Kravčenko paziņoja, ka ir iesniedzis atlūgumu. Latvijā autoceļu tīklā būvdarbi šobrīd notiek 54 posmos, kā ziņo uzņēmums Latvijas valsts ceļa lielākie satiksmes ierobežojumi uz valsts galvenajiem autoceļiem ir uz Daugavpils šosejas no Gosporiem līdz Nīcgalei un no Kalniškiem līdz Ļūbastei, uz Daugavpils apvedceļa satiksmes mezglā un Daugavpils apvedceļa posmā līdz Sventei ir viens pagaidu luksofors, bet uz Jelgavas šosejas no pagrieziena uz Lielvircavu līdz Lietuvas robežai ir divi luksofors. Posmi. Uz Vidzemes šosejas no Siguldas līdz Augšlīgatnē ir divi luksofora posmi, bet uz Liepājas šosejas no Blīdenes līdz Purva kroga kapiem ir viens luksofora posms un lokāli sašaurinājumi. Un vēl Latvijas tenisa pirmā raketa Aļona Ostapenko jaunākajā sieviešu tenisa asociācijas vienspēļu rangā saglabājusi 32. Pozīciju, bet par pirmo raketi kļuvusi Jeļena Rybakina no Kazahstānas. Rybakina rangā apsteigusi Baltkrievieti Arinu Sabaļenku, kur pirmās raketas godā bija 99 nedēļas. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
0: Radio SVH Rock.
2: Y'all still want me to come with you?

0: reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
1: Ai, biroja telpas aplūda, nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
0: Zini, akcijas sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un manā gadījumā pārspēja visus citus kreditēšanas piedāvājumus.
1: Pierakstu! Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP LV.
0: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
2: Rīga kustībai un priekam! No 16. līdz 22. septembrim iesaisties mobilitātes nedēļas aktivitātēs. 19. septembrī minies tvīda velobraucienā no Botāniskā dārza līdz Kalnciemu kvartālam. Vai apmeklē muzikāli izklēdējošu pasākumu Boldrājā, Stūrmaņu ielā. Krāj soļus, apmeklē brīvdienu gājēju ielas, Alberta ielā un Antonijas ielas posmā. Piedalies Viedo pilsētu konferencē, bet 22. septembrī piedzīvo dienu bez auto. Vairāk Rīga.lv.
3: Naktī nevar iemigt, skaiti nevis aitas, bet degvielas cenas? Jā, pazīstam. Bet ir auto, kas neiztukšo maku katrā braucienā. Dažbrīd pat šķiet, brauc gandrīz ar gaisu. Tas ir Peugeot. Gan septiņvietīgais ģimenes crossovers, gan stilīgais Peugeot 408 un vēl citi modeļi. Ieklausies, labas cenas un 8 gadu garantija. Izklausās neticami? Atnāc uz Fórum Auto Ulmaņu gatvē 101 un pārbaudi pats. Piesakies testa braucieniem. Fórum Auto LV.
4: Vai vēlies, lai bērns apgūst prasmes, kas noder visai dzīvei? Domāt prieks aicina uz Dambretes nodarbībām. Uzņemam iesācējus un bērnus ar priekšzināšanām no 5 līdz 10 gadiem. Profesionālu treneru vadībā bērni attīsta loģisko domāšanu un koncentrēšanos, kā arī piedzīvo sacensību prieku turnīros Latvijā un visā pasaulē. Vasaras nometnes, jauni domu biedri un pirmie lielie sasniegumi sniedz bērnam aizraujošu prāta treniņu. Piesakies! Domāt prieks LV!
5: Vairāk nekā 1000 precēm tagad zemāka cena. Apskati un iegādājies tās visas pie mums klātienē vai tieši saistē IKEA.
6: Arī aktuālais pasaules rokmūzikā. Radio SVH Rock.

0: te. Svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 21. septembrim. Gaišās vīnogas bez kauliņiem Autumn Crisp 1,69 eiro kilogramā. Cāļu krūtiņas filejas Rimi 5,99 eiro kilogramā. Ar mans Rimi karti kūtīdētas olas Baltikovo 10 gabalu iepakojumā 1,69 eiro. Rimi.
1: Uzmanību autovadītājiem. Uz Latvijas ceļiem šodien novērojama neparasta parādība. Daudzi autovadītāji pie stūres izskatās aizdomīgi laimīgi. Slepenie dienesti apstiprina. Pie vainas jaunais Škoda Kodiak. Vēlēs pievienoties smaidošajiem? Iegādājies Skandi motors Škoda Kodiak ar plug-in hibrīda dīzeļa vai benzīna dzinēju par īpašu cenu no 35 670 eiro. Piesaki testa braucijam Skandi motors LV vai nāc ciemos Skandi motors Lielirbas ielā 32.
2: Škoda.
3: Viena diena tavai veselībai. Izeja sezonas check-up VCA klīnikā sākot no 60 eiro. Dermatologa konsultācija un citi vispārējās veselības pārbaudes komplekti vienā dienā ar lojalitātes karti veselība līdz oktobra beigām. Piesakies e-poliklinika.lv vai zvani 88828. Veselības centra apvienības kods 0100-64120.
4: Patīk dejot un kustēties? Nāc uz Fandango! Deju studija Fandango uzņem jaunus dejotājus no 4 līdz 16 gadiem nodarbības Mežciemā un brīvdienās akrobātika arī Rīgas centrā. Piesakies jaunajai sezonai Fandango LV.
5: Radio SVK.

0: Klasikā, kas nekad neapnīk. Sierburgers Hesburger restorānos tagad par īpaši izdevīgu cenu. Tikai eiro 50. Vienkārši, garšīgi, perfekti. Tiekamies Hesburger.
1: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos 10 Baltikovo vistu olas 1,79 €. Sālīta Atlantijas laša fileja ar ādu 1 kg 14,99 €. Tualetes papīrs XXL 40 rulļi 6,99 €. Lidl ir vērtīgi.
2: Noskatīts nākamais auto? Pirms izvēlies finansējumu, salīdzini. Altero ar vienu pieteikumu salīdzina vairāk nekā 20 partneru piedāvājums līdz 25 000 eiro. Ienāc Altero LV. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
3: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Brenner putekļu sūtējs un lapu pūtējs divu vienā sausējums lapjai uzkopšanai, grūžu un pelnu savākšanai, kā arī lapu pūšanai. Ietilpīga 25 litru tvertne un daudzpusīgs pielietojums mājā, garažā, darbnīcā un pagalmā. Praktisks palīgs ikdienas uzkopšanā. Cena tikai 69 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
4: Radio SVH Rock. Tava rock stācija. Numur viens.

0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
1: Šonakt un rīt no rīta daudz viet Latvijā sabiezēs migla, nakts aizritēs bez nokrišņiem, rīt dienās starp mākoņiem uzspīdēs saule un vietām ir iespējams īslaicīgs lietus. Būtīs lēns vējš un gaisa temperatūra šonakt no plus 5 grādiem dažviet Kurzemē un Vidzemē līdz plus 12 vietām valsts dienvidu austrumos, rīt dienā plus 16-20 grādu. Rīgā nokrišņi nav gaidāmi, būtīs lēns vējš, no rīta dažviet migla, gaisa temperatūra šonakt Rīgā plus 7-10 3 dienā plus 18-19 grādu.
0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

0: visas desmitgades. Viss labākais. Radio SVH Rock.
1: Ar ziņām studijā Agnese Vasermane. Aviokompānijas Air Baltica piesaistītais finansējums norāda, ka investori redz iespējas uzņēmuma dzīvotspējai un uzņemas risku. Tā vērtē SEB bankas galvenais ekonomists Dainis Gašpuits. Finanšu konsultāciju kompānijas Prudentija partneris Ķirts Rungainis savukārt norāda, ka Air Baltica sāktā finanšu saistību restruktūrizācija atbilstoši ASV tiesību aktos noteiktajai procedūrai ļaus avio sabiedrībai pagaidām atlikt daudzus maksājumus. Kā ziņots, Air Baltica šodien izplatīja paziņojumu, ka sākusi finanšu saistību restruktūrizāciju atbilstoši ASV tiesību aktos noteiktajai procedūrai, vienlaikus avio kompānija saņēmusi saistošu finansētāju apņemšanos nodrošināt 350 miljonu eiro jaunu finansējumu uzņēmuma likviditātes un darbības nodrošināšanai ar 12% likmi. Režīms pasargājot Air Baltica no kreditoru prasījumiem līdz saistību restruktūrizācijas pabeigšanai. Air Baltica lielākais nenodrošinātais kreditors ir lidmašīnu dzinēju ražotājs Pratt & Whitney ar 66,5 miljonu ASV dolāru prasījumu. Tā izriet no Air Baltica pieteikuma ASV maksātnespējas lietu tiesā. Zaļo un zemnieku savienība neplāno virzīt jaunu labklājības ministra amata kandidātu Rēņa Uzulnieka vietā. Tā šodien pēc ZZS valdes sēdes pavēstīja ZZS valdes priekšsēdētājs Armands Krauze. Labklājības ministra pienākums Uzulnieka vietā pēc premjera Andra Kulberga rīkojuma no šodienas pilda zemkopības ministrs Uldis Augulis. Uzulnieks ir izslēgts no Latvijas zemnieku savienības, taču viņš paliek ZZS vēlēšanu sarakstā. Sestdien, kā ziņots, Uzulnieks tika pieķerts braucam vairāk nekā 3 promiļu reibumā. Viņam nav piemērots drošības līdzeklis, taču par izdarīto draud brīvības atņemšana līdz vienam gadam. Pats Uzulnieks Facebookā publicētā video atvainojās par automašīnas vadīšanu reibumā un nodēvēja notikušo par nopietnu kļūdu. Viņš pauž, ka sarežģītā personīgās dzīves posmā un saspringtajā pirmsvēlēšanu laikā ir pieļāvis nopietnu kļūdu, ko patiesi nožēlo. No 16. Līdz 22. Septembrim Eiropas Savienības dalībvalstīs to starp Latvijā norisināsies akcija Roadpol drošības dienas, kuru laikā policija visā Eiropā pastiprināti pievērsīs uzmanību ceļu satiksmes drošībai. 17. Septembrī gaidām arī akcija Eiropas diena bez ceļu satiksmes negadījumos bojā gājušiem un smagi ievainotiem cilvēkiem. Latvijā šogad ceļu satiksmes negadījumos bojā gājuši 66 cilvēki, smagi cietuši 175 satiksmes dalībnieki. ASV prezidenta Donalda Trumpa īpašais sūtnis Baltkrievijas jautājumos Džons Kols šodien ieradies vizītē Lietuvā, kur ticies ar šīs valsts ārlietu ministru Ķēstuti Būdri. Pēc Lietuvas ārlietu ministrijas sniegtās informācijas ministrs pateicies ASV prezidentam Donaldam Trumpam un Savienoto valstu administrācijai par neatlaidīgajiem centieniem atbrīvot Baltkrievijas politieslodzītos. Skotijas, Ziemeļīrijas un Velsas lielāko nacionālistu partiju līderi šodien Velsas galvaspilsētā Kārdifā parakstījuši vienošanos, kurā pasludinājuši tiesības uz pašnoteikšanos. Visas trīs partijas par mērķi uzstādījušas izstāšanos no Lielbritānijas, taču tām ir dažādi priekšstati par to, kā to panākt un kad tas varētu notikt. Francijas valdība šodien iesniegusi izvērtēšanai Eiropas komisijai jaunu versiju priekšlikumam par sociālo mediju aizliegumu bērniem un pusaudžiem Francijā līdz 15 gadu vecumam. Arī Eiropas komisijas prezidenta Ursula von der Leyen šonadēļ Briselē gaidāmajā runā plāno pievērsties iespējamam sociālo mediju aizliegumam bērniem visā Eiropas Savienībā. Aizvien vairāk valstu mēģina ierobežot piekļuvi sociālajiem medijiem, ņemot vērā brīdinājumus par to kaitīgo ietekmi uz bērniem. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.

0: Stenders svin 25 gadus ar 25 dāvanām. Iepērcies Stenders veikalos Rīgā, Liepājā vai e-veikalā Stenders LV vismaz 25 eiro vērtībā. Visu septembra mēnesi reģistrē čeku un laimē atpūtu divām personām – Oto Hotel & Sun vai kādu no 24 Stenders dāvanu komplektiem. Loterijas atļaujas numurs 9117.
1: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroju remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
2: Uzmanību Latvijā! Šis ir vienreizējs gadījums. Veikals Cita santehnika tiek slēgts. Vēlies labāko santehniku gandrīz par pašu izmaksu? Lūdzu! Izdevīgas atlaides līdz pat 70%. Izpārdodam visu. Cita santehnika. Rīgā, Gunāra Astras ielā 8. Pasteidzies, preču skaits ir ierobežots. Cita santehnika. Tagad pēdējā iespēja pirkt izdevīgi.
3: Akcijas nāk un iet, bet augļiem un dārziņiem zilās cenas nepāriet.
4: No 1. septembra veikalos Maksima samazinām cenas augļiem un dārziņiem. Āboli Red Prince. Jaunā cena 1 eiro 19 centi kilogramā. Ietaupījums 10 centi. Ananāsi jaunā cena 1 eiro 99 centi kilogramā. Ietaupījums 50 centi. Plūmju tomāti. Jaunā cena 2 eiro 39 centi kilogramā. Ietaupījums 60 centi. Tagad zila cena, sēma cena ikdienas Maksima.
5: Stone Rock ir stāsts par patiesu krāsu. Kamēr vairums piedāvā divslāņu broģi ar plānu krāsas virskārtu, Stone Rock ir viendabīgs broģis, kas tonēts masā. Tas piešķir broģim izcilu toņa noturību pret skrāpējumiem, laikapstākļu ietekmi un intensīvu slodzi. Tikai dziļš tonis un neiznīcināma elegance gadu desmitiem. Izturība, ko var redzēt? Stone Rock LV.
6: Vai esi mednieks un vēlies būt vienmēr informēts par jaunākajām medību ziņām?
7: Katru trešdienu un ceturtdienu 13.30 Radio SVH Rokēterā raidījums Iknedēļas mednieku vēstis.
6: Viss par aktuāliem mednieku notikumiem, pasākumiem un sacensībām, kā arī nozars profesionāļu ieteikumi un komentāri, kas var būt noderīgi arī tev. Izpēti medību pasaules daudzveidību. Klausies Iknedēļas mednieku vēstis. Finansē medību saimniecību. Attīstības fonds.
8: Laika pārbaudītas vērtības un paši karstākie roka ieraksti. Yeah! Radio SVH Rock.

0: otrdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Seniori, pirmdien tiekamies Rimi!
1: Vairāk nekā 1000 IKEA precēm tagad zemāka cena. Apskati un iegādājies tās visas pie mums klātienē vai tieši saistē IKEA.
2: Aizdevums līdz 25 000 eiro? Aizpildi vienu pieteikumu. Salīdzini piedāvājumus no vairāk nekā 20 finanšu partneriem. Alteiro ir lielākā finanšu salīdzināšanas platforma Baltijas valstīs. Ienāc Alteiro LV. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
3: Patiesībā braukt ar jaunu auto var bez līzinga saistībām. Klausies Radio SVH un SVH LV darba dienās ap 8:40 rubriku Patiesība vai mīts. Pārbaudi savus priekšstatus par auto abonamentu, aizpildot testu portālā Radio SVH LV un Favoritrend LV. Galvenā balva – 1000 eiro vertībā. Jaunais Toyota RAV 4 uz vienu mēnesi. Favoritrend. Brauc ar auto, nevis saistībām. Izvēlies auto abonamentu.
4: Tas suns reit tieši man ausī. Bet nu, uzklapēja gan ātri.
5: Tavs kaimiņš būs tev daudz tuvāk, nekā tu domāji.
6: Savu māju izvēlies būvēt droši. Bauruk mūra sienas nodrošina izcilu klusumu. Tavs miers un komforts no pamatiem līdz jumtam bez papildu ārsienu siltināšanas. Bauruk būvē droši.

Uz augšu ar pirmo karti. Piesaki karti bērnam bez maksas internetā vai jebkurā Svedbank filiālē līdz septembra beigām un laimē ceļojumu visai ģimenei 5000 eiro vērtībā. Loterijas atļaujas numurs 9038. Svedbank.

0: Nākotnes ceļš sākas ar šodienas izvēli. Elektriskie Volvo EX30 jau no 29 990 eiro ar iekļautu EKI atbalstu elektroauto iegādai privātpersonām. Elegantais ES90 no 73 490, bet luksus flagmanis EX90 no 78 990 eiro. Vairāk uzzini Volvo salonā Skanstes 33 vai volvokars.musamotors.lv. Piedāvājums spēkā, kamēr automobīļi pieejami nolikstāvā.
1: Gards, sulīgs un pikants, tas ir Heisburger Vistas kebabu burgers. Šomēnes pār 4,40. Pītas maizīta, Vistas kebabs, čedersīrs, tomāts, sīpols, ledu salāti, halapeņo pipari un izcilās Heisburger paprikas un čili majonēzes.
2: Vai vienai balsī ir nozīme? Var šķist, ko gan mainīs viena balss, taču vēlēšanu rezultātu veido tūkstošiem tieši šādu vienu balsu. Ar savu balsi tu pasaki, kādu Latviju vēlies redzēt un kam uztici pieņemt svarīgus lēmumus. Ja neizvēlēsies tu, izvēli izdara citi. 3. oktobrī nepaliec malā. Dodies balsot. Tavai balsī ir nozīme. Vairāk cvk.lv.
3: Roks joprojām svarīgāks par visu. Radio SVH Rock.

0: laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Uz brīdi apstājies, lai turpinātu darīt.
1: Šodien daudz vietu Latvijā gaidāms neliels lietus, vietām iespējams arī stiprāks lietus, debesis pārsvarā mākoņainas, pūš lēns līdz mērens ziemeļu puses vējš, gaisa temperatūra šodien plus 16-20 grādu. Arī Rīgā iespējams īslaicīgs lietus, dienas otrajā pusē debesis skaidrosies un gaisa temperatūra galvaspilsētā šodien līdz plus 18 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Pauze, kas atgriež jaudu. Viršu kebaba salāti. Ja enerģija krīt, tad Viršu kebaba salāti atgriezīs tevī darītāju. Ideja vienkārša, jauda nopietna. Ar Viršu karti tikai par 4,99 eiro.

0: visas desmitgades vislabākais. Radio SVH Rock.
1: Ar ziņām studijā Agnese Vasermane. Aviokompānijas Air Baltica piesaistītais finansējums norāda, ka investori redz iespējas uzņēmuma dzīvotspējai un uzņemas risku. Tā vērtē SEB bankas galvenais ekonomists Dainis Gašpuits. Finanšu konsultāciju kompānijas Prudentija partneris Ķirts Rungainis savukārt norāda, ka Air Baltica sāktā finanšu saistību restruktūrizācija atbilstoši ASV tiesību aktos noteiktajai procedūrai ļaus avio sabiedrībai pagaidām atlikt daudzus maksājumus. Kā ziņots, Air Baltica šodien izplatīja paziņojumu, ka sākusi finanšu saistību restruktūrizāciju atbilstoši ASV tiesību aktos noteiktajai procedūrai, vienlaikus avio kompānija saņēmusi saistošu finansētāju apņemšanos nodrošināt 350 miljonu eiro jaunu finansējumu uzņēmuma likviditātes un darbības nodrošināšanai ar 12% likmi. Režīms pasargājot Air Baltica no kreditoru prasījumiem līdz saistību restruktūrizācijas pabeigšanai. Air Baltica lielākais nenodrošinātais kreditors ir lidmašīnu dzinēju ražotājs Pratt & Whitney ar 66,5 miljonu ASV dolāru prasījumu. Tā izriet no Air Baltica pieteikuma ASV maksātnespējas lietu tiesā. Zaļo un zemnieku savienība neplāno virzīt jaunu labklājības ministra amata kandidātu Rēņa Uzulnieka vietā. Tā šodien pēc ZZS valdes sēdes pavēstīja ZZS valdes priekšsēdētājs Armands Krauze. Labklājības ministra pienākums Uzulnieka vietā pēc premjera Andra Kulberga rīkojuma no šodienas pilda zemkopības ministrs Uldis Augulis. Uzulnieks ir izslēgts no Latvijas zemnieku savienības, taču viņš paliek ZZS vēlēšanu sarakstā. Sestdien, kā ziņots, Uzulnieks tika pieķerts braucam vairāk nekā 3 promiļu reibumā. Viņam nav piemērots drošības līdzeklis, taču par izdarīto draud brīvības atņemšana līdz vienam gadam. Pats Uzulnieks Facebookā publicētā video atvainojās par automašīnas vadīšanu reibumā un nodēvēja notikušo par nopietnu kļūdu. Viņš pauž, ka sarežģītā personīgās dzīves posmā un saspringtajā pirmsvēlēšanu laikā ir pieļāvis nopietnu kļūdu, ko patiesi nožēlo. No 16. Līdz 22. Septembrim Eiropas Savienības dalībvalstīs, tostarp Latvijā, norisināsies akcija Roadpol drošības dienas, kuru laikā policija visā Eiropā pastiprināti pievērsīs uzmanību ceļu satiksmes drošībai. 17. septembrī gaidām arī akcija Eiropas diena bez ceļu satiksmes negadījumos bojā gājušiem un smagi ievainotiem cilvēkiem. Latvijā šogad ceļu satiksmes negadījumos bojā gājuši 66 cilvēki, smagi cietuši 175 satiksmes dalībnieki. ASV prezidenta Donalda Trumpa īpašais sūtnis Baltkrievijas jautājumos Džons Kols šodien ieradies vizītē Lietuvā, kur ticies ar šīs valsts ārlietu ministru Ķēstuti Būdri. Pēc Lietuvas ārlietu ministrijas sniegtās informācijas ministrs pateicies ASV prezidentam Donaldam Trumpam un Savienoto valstu administrācijai par neatlaidīgajiem centieniem atbrīvot Baltkrievijas politieslodzītos. Skotijas, Ziemeļīrijas un Velsas lielāko nacionālistu partiju līderi šodien Velsas galvaspilsētā Kārdifā parakstījuši vienošanos, kurā pasludinājuši tiesības uz pašnoteikšanos. Visas trīs partijas par mērķi uzstādījušas izstāšanos no Lielbritānijas, taču tām ir dažādi priekšstati par to, kā to panākt un kad tas varētu notikt. Francijas valdība šodien iesniegusi izvērtēšanai Eiropas komisijai jaunu versiju priekšlikumam par sociālo mediju aizliegumu bērniem un pusaudžiem Francijā līdz 15 gadu vecumam. Arī Eiropas komisijas prezidenta Ursula von der Leyen šonadēļ Briselē gaidāmajā runā plāno pievērsties iespējamam sociālo mediju aizliegumam bērniem visā Eiropas Savienībā. Aizvien vairāk valstu mēģina ierobežot piekļuvi sociālajiem medijiem, ņemot vērā brīdinājumus par to kaitīgo ietekmi uz bērniem. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.

0: Makšķerēšanā vajag pacietību. Biškopībā – rūpību. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstāra LV palīdz salīdzināt kredītu piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kreditstāra LV. Brīdinam, aizņemšanās maksā naudu.
1: Pamani pirmos signālus. Pamani bērna agrīnās uzvedības vai atkarību risku signālus, kas liecina, ka bērnam ir vajadzīgs saulēcīgs atbalsts. Pievērs uzmanību tādiem signāliem, kā intereses zudums, miega traucējumi, agresija, noslēgšanās, trauksme, nomāktība un citi. Pamani, pajautā, palīdzi. Vairāk informācijas meklē atbalsts bērniem LV. Patiesībā braukt ar jaunu auto var bez līzinga saistībām. Klausies radio SVH un SVH LV darba dienās ap 8:40 rubriku Patiesība vai mīts. Pārbaudi savus priekšstatus par auto abonamentu, aizpildot testu portālā Radio SVH LV un Favorit Rent LV. Galvenā balva – 1000 eiro vērtībā. Jaunais Toyota RAV 4 uz vienu mēnesi. Favorit Rent. Brauc ar auto, nevis saistībām. Izvēlies auto abonamentu.
2: Sveiki! Sakiet, lūdzu, kas ir UFO?
3: Tas ir tas ar vārdu un gandrīz bez matiem?
4: Nē, UFO ir leģendārs radio, kas darbinieks.
5: UFO 60. Neticami, bet fakts. Jubilējas izrādi ar dziļu vēstījumu UFO 60 nokrāsas. Pasākums tiem, kas saprot, ka dzīve ir pārāk nopietna, lai to uztvertu
6: nopietni.
2: Izrādes visā Latvijā. Biļetes biļešu paradīzē. Atbalsta Radio SVH LV un Radio SVH TV.
7: Tu tos atklāji un padarīji par Lidl leģendām. Augstas kvalitātes produkti par neticamu cenu. Vienkārši leģendāri. No ceturtdienas Lidl veikalos. Sviesta krosāns tikai 29 centi. Lidl ir vērtīgi.
8: Vision Express zina, ja pazūdās sums, jāpiesakās redzes pārbaudei. Un pilns brīļu komplekts tev, sākot no 49 eiro. Tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
0: Makšķerēšanā vajag pacietību. Biškopībā – rūpību. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstāra LV palīdz salīdzināt kredītu piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kreditstāra LV. Brīdinam, aizņemšanās maksā naudu.
1: Vai zini, kas patiesībā ir klimata pārmaiņas un kā tās ietekmē mūsu Latvijā? Mainās visas papārdes. Radio SVH Rock skaidro sarežģītas lietas vienkārši. Kā mājās ietaupīt enerģiju, kā šķirot atkritumus un kāpēc tas ir svarīgi, kā izvēlēties zaļāku transportu un stādīt kokus savā pagalmā. Mūsu padomi ir praktiski un saprotami ikvienam. Klausies, mainās visas papārdes. Trešdienās, 7:00, Radio SVH Rock. Mainies tu, mainās viss ap tevi. Projektu līdzfinansē Vides investīciju fonds emisijas kvotu izsolīšanas instrumenti ietvaros. Par raidījuma mainās visas papārdes, saturu, atbilda akciju sabiedrība Radio SVH.
2: Svaigs un mazāk dzirdēts. Jaunums rokmūzikā.

0: Tonrok ir stāsts par patiesu krāsu. Kamēr vairums piedāvā divslāņu broģi ar plānu krāsas virskārtu, Stonerock ir viendabīgs broģis, kas tonēts masā. Tas piešķir broģim izcilu toņa noturību pret skrāpējumiem, laikapstākļu ietekmi un intensīvu slodzi. Tikai dziļš tonis un neiznīcināma elegance gadu desmitiem. Izturība, ko var redzēt. Stonerock LV.
1: Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Kopš darbības sākuma apvienojam kredītus par kopējo summu virs 200 miljoniem eiro 45 tūkstošiem personu. Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums kredītu apvienošanai, pārkreditācijai, ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieku reģistrācijas numurs KS15.
0: Uzmanību Latvijā! Šis ir vienreizējs gadījums. Veikals Cita santehnika tiek slēgts. Vēlies labāko santehniku gandrīz par pašizmaksu? Lūdzu! Izdevīgas atlaides līdz pat 70%. Izpār

0: un visu. Cita santehnika. Rīgā Gunāra Astras ielā 8. Pasteidzies, preču skaits ir ierobežots. Cita santehnika. Tagad pēdējā iespēja pirkt izdevīgi.
1: Kā būtu, ja spēle kļūtu par bērna ceļu uz panākumiem? Domāt prieks Dambretes nodarbībās bērni nevien attīsta domāšanu, bet arī piedzīvos sacensību garu turnīros Latvijā un visā pasaulē. Vasaras nometnes, jauni domu biedri un pirmie lielie sasniegumi. Šeit bērni trenē koncentrēšanos un mācās saglabāt mieru arī spriedzes situācijās. Prasmes, kas noder gan sacensībās, gan dzīvē. Uzņemām nodarbībām bērnus no 5 līdz 10 gadiem. Gan iesācējus, gan ar pieredzi. Piesakies! Domāt prieks LV.
2: Radio. SVH.

0: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – liela formāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info at visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
1: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos 10 Baltikovo vistu olas eiro 79, sālīta Atlantijas laša filēja ar ādu 1 kg 14,99, tualetes papīrs XXL 40 ruļļi 6,99. Lidl ir vērtīgi.
2: Piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Brenner putekļsūtējs un lapu pūtējs divi vienā sausējums lapjai uzkopšanai, grūžu un pelnu savākšanai, kā arī lapu pūšanai. Ietilpīga 25 litru tvertne un daudzpusīgs pielietojums mājā, garažā, darbnīcā un pagalmā. Praktisks palīgs ikdienas uzkopšanā. Cena tikai 69 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
3: Vai esi domājis, kā vēlēšanas izskatās no novērotāja skatu punkta? Ieskaties vēlēšanu procesā. Ja esi Latvijas pilsonis un vēlēšanu dienā esi sasniedzis 16 gadu vecumu, vari kļūt par vēlēšanu novērotāju un klātienē redzēt, kā notiek balsošana un vēlēšanu process. Piesakies nevēlāk kā 2 nedēļas pirms vēlēšanām. Redzi, izproti, iesaisties. Kļūsti par vēlēšanu novērotāju. Vairāk cvk.lv.

0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
1: Šonakt un rīt no rīta daudz vietu Latvijā sabiezēs migla, nakts aizritēs bez nokrišņiem, rīt dienās starp mākoņiem uzspīdēs saule un vietām ir iespējams īslaicīgs lietus. Būtīs lēns vējš un gaisa temperatūra šonakt no plus 5 grādiem dažviet Kurzemē un Vidzemē līdz plus 12 vietām valsts dienvidu austrumos, rīt dienā plus 16-20 grādu. Rīgā nokrišņi nav gaidāmi, būtīs lēns vējš, no rīta dažviet migla, gaisa temperatūra šonakt Rīgā plus 7-10 3 dienā plus 18-19 grādu.
0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

0: visas desmitgades. Vislabākais. Radio SVH Rock.
1: Ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Aviosabiedrība AirBaltica ir sākusi finanšu saistību restruktūrizāciju atbilstoši ASV tiesību aktos noteiktai procedūrai, vienlaikus aviokompānija saņēmusi saistošu finansētāju apņemšanos nodrošināt 350 miljonu eiro jaunu finansējumu uzņēmuma likviditātes un darbības nodrošināšanai ar 12% likmi. Šis režīms, pasargājot AirBaltica no kreditoru prasījumiem līdz saistību restruktūrizāciju, pabeigšanai. Zaļo un zemnieku savienība neplāno virzīt jaunu labklājības ministra amata kandidātu Rēņa Uzulnieka vietā. Tā nolemts šodien notikušajā ZZS valdes sēdē. No šodienas labklājības ministra pienākums Latvijā pēc premjera rīkojuma pilda zemkopības ministrs Uldis Augulis. Uzulnieks ir izslēgts no Latvijas zemnieku savienības, taču viņš paliek ZZS vēlēšanu sarakstā. Sestdien Uzulnieks tika pieķerts braucam vairāk nekā 3 promiļu reibumā. Viņam nav piemērots drošības līdzeklis, taču par izdarīto draud brīvības atņemšanu līdz vienam gadam. Pats Uzulnieks Facebookā video paziņojumā šodien atvainojās par automašīnas vadīšanu reibumā, nodēvējot notikušo par nopietnu kļūdu. Viņš pauž, ka sarežģītā personīgās dzīves posmā un saspringtajā pirmsvēlēšanu laikā ir pieļāvis nopietnu kļūdu, ko patiesi nožēlojot. No 16. Līdz 22. Septembrim Eiropas Savienības dalībvalstīs, tostarp Latvijā, norisināsies akcija Roadpol drošības dienas, kuru laikā policija visā Eiropā pastiprināti pievērsīs uzmanību ceļu satiksmes drošībai. Latvijā šogad ceļu satiksmes negadījumos ir bojā gājuši jau 66 cilvēki, smagi cietuši 175 satiksmes dalībnieki. Latvijas pasažieru pārvadātāju asociācijas organizētās protesta akcijas Diena bez reģionālā sabiedriskā transporta dēļ šo trešdien 16. Septembrī potenciāli netiks izpildīts 1271 reģionālais autobusu reiss, par to liecina autotransporta direkcijas apkopotā informācija. Protesta akcija simboliski notiks gadu pēc iepriekšējās protesta akcijas, kad reisi nenotika vienu stundu. Pārvadātāji norāda, ka šī nebūs vienreizēja akcija, ja no Nozare netiks sadzirdēta. Liepājā svētdienas vakarā pilsētas satiksmes autobusam iespējams ar pneimatisko ieroci ir izšauts aizmugurējo durvju stikls. Ap pulksteni pusdesmitiem vakarā policijā saņemta informācija, ka Krūmu ielā sabiedriskajam transportam pilsētas satiksmes autobusam iespējams ar pneimatisko ieroci izšauts aizmugurējais durvju stikls. Sākts krimināla process un tiek izmeklēti notikušā apstākļi un meklētas iespējamās vainīgās personas. Ieviešot obligātas Latvijā radītas mūzikas kvotas, 23% komercradio klausītāju pārtrauktu klausīties radio vai saturu patērētu citur. Par to liecina aptauja, kas īstenota pēc Latvijas raidorganizāciju asociācijas pasūtījuma. Aptaujā secināts, ka 69% radio klausītāju uzskata, Latvijā radītā mūzika jau šobrīd ir pietiekami pārstāvēta radio ēterā. Līdz gada beigām noslēgsies Kundziņas salas robežu čērsošanas vietas Rīgas ostas caurlaižu punkta un Kundziņas salas pārvada būvniecības darbi. Tā informē uzņēmums valsts nekustamie īpašumi. Bet Latvijā autoceļu tīklā būvdarbi šobrīd notiek 54 posmos. Kā ziņo uzņēmums Latvijas valsts ceļi, lielākie satiksmes ierobežojumi uz valsts galvenajiem ceļiem ir uz Daugavpils šosejas no Gosporiem līdz Nīcgalei un no Kalniškiem līdz Ļūbastei. Uz Daugavpils apvedceļa satiksmes mezglā un Daugavpils apvedceļa posmā līdz Sventei ir viens pagaidu luksofors, bet uz Jelgavas šosejas no pagrieziena uz Lielvircavu līdz Lietuvas robežai divi luksofora posmi. Uz Vidzemes šosejas no Siguldas līdz Augšlīgatnē ir divi luksofora posmi, bet uz Liepājas šosejas no Blīdenes līdz Purvakroga kapiem ir viens luksofora posms un lokāli sašaurinājumi. Un vēl Latvijas 3-3 vīriešu basketbola izlases panākumu Eiropas čempionātā sekmēja veiksmīga komandas spēle, nevis kāda individuālais sniegums. Tāpēc atgriešanās Latvijā no sacensībām atzina Latvijas valstsvienības spēlētājs Nauris Miezis. Jau ziņots, ka svētdien Latvijas 3-3 basketbola izlase Antverpenē Eiropas čempionātā izcīnīja pirmo vietu. Latvijas 3-3 basketbola izlase šogad triumfēja gan pasaules kausā, gan Eiropas kausā. Miezis izcēla, ka tas liecina par Latvijas basketbola attīstību pareizajā virzienā. ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.

0: Kā būs? Pāris dienas un māja gatava.
1: Kā būs? Būs spēlēm viesnīca. Labāk būt būvējis droši. Kā es? No Bauroka. Izvēlies Bauroka mūra mājas komplektu. Energotaupīga ģimenes māja no pamatiem līdz jumtam bez papildu ārsienu siltināšanas. Ātra būvniecība un vērtīgs ieguldījums nākotnē. Bauroka. Būvē droši.
2: Patiesībā braukt ar jaunu auto var bez līzinga saistībām. Klausies radio SVH un SVHLV darba dienās ap 8:40 rubriku Patiesība vai mīts. Pārbaudi savus priekšstatus par auto abonamentu, aizpildot testu portālā radio SVHLV un favorītrend.lv. Galvenā balva – 1000 eiro vērtībā. Jaunais Toyota RAV 4 uz vienu mēnesi. Favorītrend. Brauc ar auto, nevis saistībām. Izvēlies auto abonamentu.
3: Nejautā, ko internets var dot tev, jautā, ko tu vari dot savam internetam. Katru reizi, kad izvēlies TET, tu sūti signālu. Tu stiprini Latvijas digitālo robežu. Tu dod spēku stāstiem, kas dzimst tepat.
4: TET strādā Latvijas labā no katrām Latvijas mājām. Tas ir nacionāls nozīmes internets. Piesaki savu interneta un televīzijas komplektu no 10-50 mēnesī TET.lv. TET – stiprākais savienojums.
5: Uzmanība autovadītājiem. Uz Latvijas ceļiem šodien novērojama neparasta parādība. Daudzi autovadītāji pie stūres izskatās aizdomīgi laimīgi. Slepenie dienesti apstiprina. Pie vainas jaunais Škoda Kodiak. Vēlēs pievienoties smaidošajiem? Iegādājies Skandi motors Škoda Kodiak ar plug-in hibrīda dīzeļa vai benzīna dzinēju par īpašu cenu no 35,670 eiro. Piesaki testa braucējiem Skandi motors LV vai nāc ciemos Skandi motors Lielierbas ielā 32.
6: Škoda.
7: Rīga kustībai un priekam. No 16. līdz 22. septembrim iesaisties mobilitātes nedēļas aktivitātēs. 19. septembrī minies tvīda velobraucienā no Botāniskā dārza līdz Kalnciemu kvartālam. Vai apmeklē muzikāli izklēdējošu pasākumu Bolderājā Stūrmaņu ielā. Krāj soļus apmeklē brīvdienu gājēju ielas Alberta ielā un Antonijas ielas posmā. Piedalies Viedo pilsētu konferencē. Bet 22. septembrī piedzīvo dienu bez auto. Vairāk Rīga.lv.
8: Patīk dejot un kustēties? Nāc uz Fandango! Deju studija Fandango uzņem jaunus dejotājus no 4 līdz 16 gadiem nodarbības Mežciemā un brīvdienās akrobātika arī Rīgas centrā. Piesakies jaunajai sezonai Fandango LV.
9: Tagad jauns ieraksts!

Katram skaistuma rituālam mums ir piedāvājums. Līdz 21. septembrim Armands Rimī karti izsmidzināmie dezodoranti DAV 200 ml 3 eiro. Zobu birstēm un zobu diegiem VOM 40% atlaide. Un sejas kopšanas produktiem Madara 40% atlaide. Rimī.

0: uz augšu ar pirmo karti. Piesaki karti bērnam bez maksas internetā vai jebkurā Svedbank filiālē līdz septembra beigām un laimē ceļojumu visai ģimenei 5000 eiro vērtībā. Loterijas atļaujas numurs 9038. Svedbank.
1: Kā Senokai izdevīgas cenas katru dienu. Standart karstā gaisa cepamkatls 29,99. Virpul indukcijas plītvirsma 265 eiro. Gorenje veļas mašīna 6 kilogrami tikai 199 eiro. Kā Senokai. Piedāvājumi spēkā kā Senokai veikalos un e-veikalos smartnet biedriem.
2: Viena diena tavai veselībai. Izeja sezonas check-up VCA klinikās sākot no 60 eiro. Dermatologa konsultācija un citi vispārējās veselības pārbaudes komplekti vienā dienā ar lojalitātes karti veselība līdz oktobra beigām. Piesakies e-poliklinika.lv vai zvani 88828. Veselības centra apvienības kods 0100-64120.
3: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
4: Vai zini, ko pārbaudīt, pirms mājās sākas problēmas?
5: Praktiski padomi mājai, ūdens apgādei un apkurei, kas palīdz saimniekot gudrāk. Vienkārši, saprotami un noderīgi. Klausies īsta vīra padomu pirmdien, trešdien un piekdien, 8:40, radio SVH Rock.
4: Īsta vīra padoms top kopā ar Akvedukts.
3: Īsti vīri, Grundfos sūkņu spēk Akvedukts veikalos un Akvedukts LV.
0: Radio SVH.

Šonakt un rīt no rīta daudz viet Latvijā sabiezēs migla, nakts aizritēs bez nokrišņiem, rīt dienās starp mākoņiem uzspīdēs saule un vietām ir iespējams īslaicīgs lietus. Būtīs lēns vējš un gaisa temperatūra šonakt no plus 5 grādiem dažviet Kurzemē un Vidzemē līdz plus 12 vietām valsts dienvidu austrumos. Rīt dienā plus 16-20 grādu. Rīgā nokrišņi nav gaidāmi, būtīs lēns vējš, no rīta dažviet migla, gaisa temperatūra šonakt Rīgā plus 7-10 dienā plus 18-19 grādu.

0: visas desmitgades vislabākais. Radio SVH Rock.
1: Ar ziņām ēterā Agnese Vasermani. Aviosabiedrība Air Baltica ir sākusi finanšu saistību restruktūrizāciju atbilstoši ASV tiesību aktos noteiktai procedūrai, vienlaikus aviokompānija saņēmusi saistošu finansētāju apņemšanos nodrošināt 350 miljonu eiro jaunu finansējumu uzņēmuma likviditātes un darbības nodrošināšanai ar 12% likmi. Šis režīms, pasargājot Air Baltica no kreditoru prasījumiem līdz saistību restruktūrizācijas pabeigšanai. Zaļo un zemnieku savienība neplāno virzīt jaunu labklājības ministra amata kandidātu Rēņa Uzulnieka vietā. Tā nolemts šodien notikušajā ZZS valdes sēdē. No šodienas labklājības ministra pienākums Latvijā pēc premjera rīkojuma pilda zemkopības ministrs Uldis Augulis. Uzulnieks ir izslēgts no Latvijas zemnieku savienības, taču viņš paliek ZZS vēlēšanu sarakstā. Sestdien Uzulnieks tika pieķerts braucam vairāk nekā 3 promiļu reibumā. Viņam nav piemērots drošības līdzeklis, taču par izdarīto draud brīvības atņemšanu līdz vienam gadam. Pats Uzulnieks Facebookā video paziņojumā šodien atvainojās par automašīnas vadīšanu reibumā, nodēvējot notikušo par nopietnu kļūdu. Viņš pauž, ka sarežģītā personīgās dzīves posmā un saspringtajā pirmsvēlēšanu laikā ir pieļāvis nopietnu kļūdu, ko patiesi nožēlojot. No 16. Līdz 22. Septembrim Eiropas Savienības dalībvalstīs, tostarp Latvijā, norisināsies akcija Roadpol drošības dienas, kuru laikā policija visā Eiropā pastiprināti pievērsīs uzmanību ceļu satiksmes drošībai. Latvijā šogad ceļu satiksmes negadījumos ir bojā gājuši jau 66 cilvēki, smagi cietuši 175 satiksmes dalībnieki. Latvijas pasažieru pārvadātāju asociācijas organizētās protesta akcijas Diena bez reģionālā sabiedriskā transporta dēļ šo trešdienu 16. Septembrī potenciāli netiks izpildīts 1271 reģionālais autobusu reiss, par to liecina autotransporta direkcijas apkopotā informācija. Protesta akcija simboliski notiks gadu pēc iepriekšējās protesta akcijas, kad reisi nenotika vienu stundu. Pārvadātāji norāda, ka šī nebūs vienreizēja akcija, ja nozare netiks sadzirdēta. Liepājā svētdienas vakarā pilsētas satiksmes autobusam iespējams ar pneimatisko ieroci ir izšauts aizmugurējo durvju stikls. Ap pulksteni pusdesmitiem vakarā policijā saņemta informācija, ka Krūmu ielā sabiedriskajam transportam pilsētas satiksmes autobusam iespējams ar pneimatisko ieroci izšauts aizmugurējais durvju stikls. Sākts krimināla process un tiek izmeklēti notikušā apstākļi un meklētas iespējamās vainīgās personas. Ieviešot obligātas Latvijā radītas mūzikas kvotas, 23% komercradio klausītāju pārtrauktu klausīties radio vai saturu patērētu citur. Par to liecina aptauja, kas īstenota pēc Latvijas raidorganizāciju asociācijas pasūtījuma. Aptaujā secināts, ka 69% radio klausītāju uzskata, Latvijā radītā mūzika jau šobrīd ir pietiekami pārstāvēta radio ēterā. Līdz gada beigām noslēgsies Kundziņas salas robežu čērsošanas vietas Rīgas ostas caurlaižu punkta un Kundziņas salas pārvada būvniecības darbi. Tā informē uzņēmums valsts nekustamie īpašumi. Bet Latvijā autoceļu tīklā būvdarbi šobrīd notiek 54 posmos. Kā ziņo uzņēmums Latvijas valsts ceļi, lielākie satiksmes ierobežojumi uz valsts galvenajiem ceļiem ir uz Daugavpils šosejas no Gosporiem līdz Nīcgalei un no Kalniškiem līdz Ļūbastei. Uz Daugavpils apved ceļa satiksmes mezglā un Daugavpils apvedceļa posmā līdz Sventē ir viens pagaidu luksofors, bet uz Jelgavas šosejas no pagrieziena uz Lielvircavu līdz Lietuvas robežai divi luksofora posmi. Uz Vidzemes šosejas no Siguldas līdz Augšlīgatnē ir divi luksofora posmi, bet uz Liepājas šosejas no Blīdenes līdz Purvakroga kapiem ir viens luksofora posms un lokāli sašaurinājumi. Un vēl Latvijas 3-3 vīriešu basketbola izlases panākumu Eiropas čempionātā sekmēja veiksmīga komandas spēle, nevis kāda individuālais sniegums. Tāpēc atgriešanās Latvijā no sacensībām atzina Latvijas valstsvienības spēlētājs Nauris Miezi. Jau ziņots, ka svētdien Latvijas 3-3 basketbola izlase Antverpenē Eiropas čempionātā izcīnīja pirmo vietu. Latvijas 3-3 basketbola izlase šogad triumfēja gan pasaules kausā, gan Eiropas kausā. Miezis izcēla, ka tas liecina par Latvijas basketbola attīstību pareizajā virzienā. ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
0: Radio SVH.

0: Katram skaistuma rituālam mums ir piedāvājums. Līdz 21. septembrim Armands Rimī karti izsmidzināmie dezodoranti DAV 200 ml 3 eiro. Zobu birstēm un zobu diegiem VOM 40% atlaide. Un sejas kopšanas produktiem Madara 40% atlaide. Rimī.
1: Nevar ierasties vēlēšanu iecirknī veselības stāvokļa dēļ. Piesaki balsošanu savā atrašanās vietā. Līdz 3. oktobra 2012. iesniedz pieteikumu savai dzīvesvietai tuvākajā vēlēšanu iecirknī vai pašvaldības vēlēšanu komisijā. Un vēlēšanu dienā komisijas pārstāvi ieradīsies pie tevis, lai nodrošinātu drošu un aizklātu balsošanu. Tava balss ir svarīga. Izmanto iespēju balsot tev ērtākajā veidā. Vairāk cvk.lv.
2: Naktī nevar iemigt, skaiti nevis aitas, bet degvielas cenas? Jā, pazīstam. Bet ir auto, kas neiztukšo maku katrā braucienā. Dažbrīd pat šķiet, brauc gandrīz ar gaisu. Tas ir Peugeot. Gan septiņvietīgais ģimenes crossovers, gan stilīgais Peugeot 408 un vēl citi modeļi. Ieklausies, labas cenas un 8 gadu garantija. Izklausās neticami? Atnāc uz Fórum Auto Ulmaņu gatvē 101 un pārbaudi pats. Piesakies testa braucieniem. Fórum Auto LV.
3: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – lielformāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info at visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
4: Tikai šodien, e-pirmdiena, Jusk LV, papildu 15% atlaide visam pirkumam virs 100 eiro ar kodu e-pirmdiena. Pasteidzies, piedāvājums spēkā tikai šodien, 14. septembrī, interneta veikalā Jusk LV.
5: Stone Rock ir stāsts par patiesu krāsu. Kamēr vairums piedāvā divslāņu bruģi ar plānu krāsas virskārtu, Stone Rock ir viendabīgs bruģis, kas tonēts masā. Tas piešķir bruģim izcilu toņa noturību pret skrāpējumiem, laikapstākļu ietekmi un intensīvu slodzi. Tikai dziļš tonis un neiznīcināma elegance gadu desmitiem. Izturība, ko var redzēt. Stone Rock LV.
6: Laika pārbaudītas vērtības un paši karstākie roka ieraksti. Yeah! Radio SVH

0: drive pa ceļam uz mājām paķer gan gurķi, gan maizi, izmanto atlaižu kodu un saņem pirkumu tieši savā auto. Tavs pirkums jau bagāžniekā. Rimi.
1: Patēriņa kredīts.
2: Kredītiem LV.
3: Kredītu apvienošana.
2: Kredītiem LV.
3: Autokredīts vai leasings.
2: Kredītiem LV.
1: Hipotekārais vai mājokļa kredīts.
2: Kredītiem LV.
4: Kredīts biznesam.
2: Kredītiem LV.

0: nozīmē? Tava balss veido Latvijas nākotni. Piedalies vēlēšanās. Vairāk cvk.lv.
1: Lai 3. oktobrī izdarītu savu izvēli, domā, spriedi un sver kopā ar Delfi. Ziņas, pētījumi, ekspertu viedokļi un debates ar politiķiem. Kuram uzticēt Latvijas nākamos 4 gadus? Skaties un spried pats. 30. septembrī 2006. vakarā Delfi un RTV ēterā nākamais lūdzu. Ministru prezidenta amata kandidātu debates. Delfi. Lai spriestu, jāzina. Projektu nākamais lūdzu finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta saturu atbild Delfi.
2: Tas suns reit tieši man ausī. Bet nu, uzklapēja gan ātri.
3: Tavs kaimiņš būs tev daudz tuvāk, nekā tu domāji.
1: Savu māju izvēlies būvēt droši. Baurok mūra sienas nodrošina izcilu klusumu. Tavs miers un komforts no pamatiem līdz jumtam, bez papildu ārsienu siltināšanas. Baurok būvē droši.
4: Radio SVH Rock.

0: Metāla jumti un noteksts sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
1: Patiesībā braukt ar jaunu auto var bez līzinga saistībām. Klausies Radio SVH un SVH LV darba dienās ap 8:40 rubriku Patiesība vai mīts. Pārbaudi savus priekšstatus par auto abonamentu, aizpildot testu portālā Radio SVH LV un Favorit Rent LV. Galvenā balva – 1000 eiro vertībā. Jaunais Toyota RAV4 uz vienu mēnesi. Favorit Rent. Brauc ar auto, nevis saistībām. Izvēlies auto abonamentu.
2: Vai tev ir vairāki kredīti? Apvieno tos līdz 25 tūkstošiem eiro un pārbaudi, vai iespējams samazināt ikmēneša maksājumus vai kopējās kredīta izmaksas. Altero ar vienu pieteikumu salīdzina vairāk nekā 20 finanšu partneru piedāvājumus. Ienāc Altero LV un salīdzini. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
3: Vairāk nekā 1000 IKEA precēm tagad zemāka cena. Apskati un iegādājies tās visas pie mums klātienē vai tieši saistē IKEA.
4: Pamani pirmos signālus. Pamani bērna agrīnās uzvedības vai atkarību risku signālus, kas liecina, ka bērnam ir vajadzīgs saulēcīgs atbalsts. Pievērs uzmanību tādiem signāliem, kā intereses zudums, miega traucējumi, agresija, noslēgšanās, trauksme, nomāktība un citi. Pamani, pajautā, palīdzi. Vairāk informācijas meklē atbalsts bērniem LV.
5: Tādas cenas! Veikalos top! Tikai 3 dienas!
6: To 14. līdz 16. septembrim ar mans top kārti. Olas Tip Top kūtīdētas 10 gabali, eiro 79. Zobu pasta Elmex, Karies Protection 75 ml 3,39 un kafijas krējums baltais eksporta 10% 250 ml 79 centi.
5: Katru nedēļu citi produkti par tādām top cenām.
7: Top, top, top!
8: Vision Express zina, ja pazūdās sums, jāpiesakās redzes pārbaudei. Un pilns brīļu komplekts tev, sākot no 49 eiro. Tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
9: Tagad jauns ierasts.

0: Uzmanību autovadītājiem. Uz Latvijas ceļiem šodien novērojama neparasta parādība. Daudzi autovadītāji pie stūres izskatās aizdomīgi laimīgi. Slepenie dienesti apstiprina. Vainīgs stilīgais Nissan Qashqai. Vēlies pievienoties smaidošajiem? Tikai Skandi Motors Nissan Qashqai par īpašu cenu. No 28 710 eiro. Piesaki testa braucienu Skandi Motors LV vai nāc ciemos Skandi Motors Lielierbes ielā 32.
1: Katru reizi, kad izvēlies tetu, tu sūti signālu. Tu dod spēku stāstiem, kas dzimst tepat, un palīdzi pārvarēt ērkšķus.
2: Jūs visu varat.
1: Tu palīdzi mūsu bērniem augt zinātkāriem.
2: Sveiks, mani sauc Tuta.
1: Un atdzīvini leģendas.
3: Es biju varens.
4: Tet Plus – tie ir nacionāls nozīmes stāsti līdzās pasaules labākajiem. Piesaki savu interneta un televīzijas komplektu no 10-50 mēnesī. Tet LV – Tet stiprākais savienojums.
5: Kā Senokai izdevīgas cenas katru dienu. Biolon kūdra – 75 litri, 4,59. Tuja Brabant – 80 līdz 100 centimetri, 3,99. Universālās aliena sēklas – 9 kilogrami, tikai 29,99. Kā Senokai – piedāvājumi spēkā kā Senokai veikalos un e-veikalos smartfēt biedriem.
6: Akcijas nāk un iet, bet augļiem un dārziņiem zilās cenas nepāriet.
7: No 1. septembra veikalos Maxima samazinām cenas augļiem un dārziņiem. Āboli Red Prince – jaunā cena 1 eiro 19 centi kilogramā, ietaupījums 10 centi. Ananāsi – jaunā cena 1 eiro 99 centi kilogramā, ietaupījums 50 centi. Plūmju tomāti – jaunā cena 2 eiro 39 centi kilogramā, ietaupījums 60 centi. Tagad zila cena, sēma cena ikdienas Maxima.
8: Vision Express zina, ja pazūdās sums, jāpiesakās redzes pārbaudei. Un pilns brīļu komplekts tev, sākot no 49 eiro. Tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
9: Patīk dejot un kustēties? Nāc uz Fandango. Deju studija Fandango uzņem jaunus dejotājus no 4 līdz 16 gadiem, nodarbības Mežciemā un brīvdienās akrobātika arī Rīgas centrā. Piesakies jaunajai sezonai Fandango LV.
10: Radio SVH Rock. Yeah! Sajūti mūzikas spēku.

0: idejas līdz izpildījumam – viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – lielformāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info@visualmedia.lv Apskati www.visualmedia.lv
1: Rīga kustībai un priekam! No 16. līdz 22. septembrim iesaisties mobilitātes nedēļas aktivitātēs. 19. septembrī minies tvīda velobraucienā no Botāniskā dārza līdz Kalnciemu kvartālam. Vai apmeklē muzikāli izklēdējošu pasākumu Bolderājā, Stūrmaņu ielā. Krāj soļus apmeklē brīvdienu gājēju ielas, Alberta ielā un Antonijas ielas posmā. Piedalies Viedo pilsētu konferencē. Bet 22. septembrī piedzīvo dienu bez auto. Vairāk Rīga.lv
2: Naktī nevar iemigt, skaiti nevis aitas, bet degvielas cenas? Jā, pazīstam. Bet ir auto, kas neiztukšo maku katrā braucienā. Dažbrīd pat šķiet, brauc gandrīz ar gaisu. Tas ir Peugeot. Gan septiņvietīgais ģimenes crossovers, gan stilīgais Peugeot 408 un vēl citi modeļi. Ieklausies, labas cenas un 8 gadu garantija. Izklausās neticami? Atnāc uz Fórum Auto Ulmaņu gatvē 101 un pārbaudi pats. Piesakies testa braucieniem. Fórum Auto LV.
3: Tikai šodien. E-pirmdiena. Jusk LV. Papildu 15% atlaida visam pirkumam virs 100 eiro ar kodu E-pirmdiena. Pasteidzies. Piedāvājums spēkā tikai šodien, 14. septembrī, interneta veikalā Jusk LV.
4: Patēriņu kredīts.
5: Kredītiem LV.
6: Kredītu apvienošana.
5: Kredītiem LV.
6: Autokredīts vai leasings.
5: Kredītiem LV.
4: Hipotekārais vai mājokļa kredīts?
5: Kredītiem LV.
7: Kredīts biznesam.
5: Kredītiem LV. Dažādi cilvēki, dažādi jautājumi. Viena atbilde. Kredītiem LV. Pilnvaru apjoms. Neatkarīgs brokeris. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
8: Patiesībā braukt ar jaunu auto var bez līzinga saistībām. Klausies Radio SVH un SVH LV darba dienās ap 8.40 rubriku Patiesība vai mīts. Pārbaudi savus priekšstatus par auto abonamentu, aizpildot testu portālā Radio SVH LV un Favorītrend LV. Galvenā balva – 1000 eiro vērtībā. Jaunais Toyota RAV4 uz vienu mēnesi. Favorītrend. Brauc ar auto, nevis saistībām. Izvēlies auto abonamentu.
0: Vai tavs bērns ir gatavs dzīves izaicinājumiem? Dāmbrete attīsta loģisko domāšanu, spēju domāt vairākus soļus uz priekšu un izpratni, ka ikvienai darbībai ir sekas. Domāt prieks Dāmbretes nodarbībās bērni pozitīvā atmosfērā tiecas pēc uzvarām un arī mācās pieņemt zaudējumus. Ilgstoša koncentrēšanās un stresa noturība – prasmes, kas noder ne tikai spēlē, bet arī dzīvē. Uzņemām nodarbībām bērnus no 5 līdz 10 gadiem. Gan iesācējus, gan ar pieredzi. Piesakies domāt prieks LV.
9: Svaigs un mazāk dzirdēts. Jaunums rokmūzikā.

Seko Radio SVH Rock arī Twitterī un Facebookā. Jaunākās rokziņas un tavi domu biedri. Radio SVH Rock.

Mūzika, kas ļauj tev justies dzīvam. Radio SVH Rock.

0: Radio SVH Rock. Laik pašmāju rokam.
1: Ir savā kautenvīlī prācotais vien gribas domāt par sievietēm.